Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şenjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı anlayışınlarını karşılımız Mənli Riyasacı Razıya Zırdali. Bu programımızı stansımız bilen Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Birleşip Başqorğan. Programımız Şenjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılışı din aboneciler terminalıda masqadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qetimki programımızda mündaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Abdunum rayonumuz cipslaşqan nahiyə rayonu davalaş ortaq gəvdisi boyunca yötkəb diagnoz qoyuş, kollektiv diagnoz qoyuş mülazimət mərkizi qurulışını həqiqi ilgiri sürməkdə digən xəbər diqqətinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli səhifəmizdə yürək, tuyuqsız toxtab qalsa, qanda qılğanda tezdin birinci vaqtda canını qutquzğılı boludu digən məzmundu sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nəmə üçün qoşuq bilən til gezini qırğanda iğiz puraş və təm sezimini yaxşılığılı buludu digən məzmun deyiqtınladı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə deyiqtınla proqramımızın təbsili məzmunları da bulsun.

nəfəs toxtab qəliş haldəgi çürüb qoyuşunu körüstüdü. Əgər bir nəçə minut işçidə əsləgi kəlməsə, çoğun minli qatarlıq muhim əzalağa iğir dərəcədə qan və oksigen yetişmək hayatlıq axırlışıdı. 6-cı ayının 1-ci günüdən 7-ci günü gecə Jongo yürək öpkini əsləgi kəltürüş həptəliki. Tən saqlıqı zor baylıq proqramısı sizə ilmi usulda ciddi qutquzuşunun 4 qədəmlik usulunu öyütüdü. Yürək tuyuqsız toxtab qiliş qaysı vaqtda yuqru pəlləgi yetidu. Xuddi biologiyalik saatqı oxşaş yürəknən tuyuqsız toxtab qilişidimu keç kündüz ritmi körlüdü. Çüştün burun körlüş yuqru pəlləsi boludu. Yürək nemi üçün çüştün burun asalla iştaşlaydı. Mütəxəssislə mundaq düşəndirdi. Birinci, adam bədəninin keçidə madda almışı astılaydı. Ətigəndə ornudun turğanda qan nisbətən yepişqaq bolub, qanın iqşi astı bolğaçqa asalla qan tumur kəpləşmiz peyda boludu. İkinci, çüştün burun kəypiyat texmi asan hayacalanıb, adrenalinin keriliş küçü örləydü. Simpatik nerva hayacalanıdı. Qan besimi örləydü. Yürək ritmi tezləşidü. Yürək sancıqı, yürək muskul tıqılması, yaman süpətlik yürək ritimsizliqi və yürək zəyibliş qatarlıqlarının körülüş xəvpini aşır vididu. Qərbi şimal rayonada keçqurun kesəllik köprək körülüdü. Bu xil əhval bu rayonda keci bilən kündüzünün vaqt özgürüşü, temperatura pərqinin bir qədər çoğun buluşu bilən münasivətlik buluşu mümkün. Yürək tuyuqsız toxtab 6 minutdən kin nemi iş yüz biyirudu. Sağlık məlumatlarda körüstülüşcə dövlətimizdə hər yili təxminən 544 min adamın yürüki tuyuqsız toxtab qaladığan bulub, doktorxanı sırtıda hayat qiliş nisbiti 1% kimi yetməydikən. Yürək tuyuqsız toxtab qiliş salamətlikə təhdid saladığan muhim amil bulub qalğan. Yürək tuyuqsız toxtab qalğanda qan aylınış toxtab qalğaçqa çoğun minə tezlikdə oksigen bilən təmil yelməydi. Yürək tuyuqsız toxtab qilib, 5-10 sekunddən kiyin bimarının beş qiyib, köz aldı qaranğılışı mümkün. 10 sekunddən başlap, 20 sekunddən kiyin əs hoşını yoxduş körlüdü həmdə tartışıb qiliş əhvali körlüş mümkün. 30 sekunddən 45 sekund qıcə bimarının iki tərəbdiki köz qarçıqı yuğun aşqı başlap, nurğı bolğan refleksi yoxaydı. 30 sekunddən 60 sekund qıcə vaqtdən kiyin nəbəs toxtab qalıdı. Qısmən bimarlarda çoğun kiçik tərdini tutalmaslıq əhvalı görülüdü. Əgər yürək tuyuqsız toxtab qilişinin davamlış vaqti 4 minutdən 6 minut qıcı bolğan vaqtdını eşib kəsə, meni hüceyrilərdə əsləgi kəltürgülü bolmaydıqan zəxmilinişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Çünki meni toqılmıları oksigen yetişməsliklə intayın səzgür bulub, qan bilən təminləş üzülüb qalsa, energiya metabolizmi dərhal təsirə uçurab, nevrolların iqtidarı tosqulluq uçuraydı, hətta ölüb gedidu. Yürək tuyuqsız toxtab qalıdığan yuqur xəviblik kişilə, tacisman, arteriya kesili, yuqur qan besim, diabet kesili, semizlik kesili qatarlıq bimarlar və cəmət xarakterlik yürək kesili tarix barlarını öz içigə alıdı. Tamak çekiş, araqını köp içiş, uzaq müddət besim, ziyadı çoğun buluş qatarlıqlar mı yürək tuyuqsız toxtab qiliş xəvipini aşır vididu. Yürək tuyuqsız toxtab qalsa, qandaq qılğanda birinci vaqtda canını qutduldurğulu buludu. Yürək tuyuqsız toxtab qilişini ciddi qutquzuşdiki hayatlıq zənciri asaslıqı 4 qısımını öz içigə aludu. Birinci, dərhal pərq edib tez hüküm qiliş, qarşı tərəbinin esini yoxduş və yürək soqışı tuyuqsız toxtab qiliş əhvalının bar yoxluqını təkşürüşdə təvritiş, varqıraş, qaraş usulunu qolunuşq buludu. Yəni, iki mühürünü təvritiş, yuqra avazlı varqıraş, kökrək qapısının bir kötürülüb, bir pəsiyişini közütüş, közütüş vaxtını 10 sekund işçidə kontrol qılış gerək. İkinci, yürək öpkini toğra əsləgi kəltürüş. Besiş orini kökrəknin dəl oturusudu bulub, besiş çonqırlıqı 5-6 cm, sürəti minutuqa 100 qitimdən 120 qitim qıcı buluş həmdə imkan qədər davamlıq besiş gerək. Üçüncü, dəsləbki məzgildiki yürəkni qozğıtış. Bədən sırtıdın yürəkni abdomatik qozğıtış əsvabi AED-ni alğandən kin
Әскәртішкі асасан дәрхал ішілтіш керек.

0: an hizmetini alğı süreş rehberlik grupsi işhansırıki münasvetlik mesul yoldaş hizmet dokladı verdi. Münasvetlik karhanılar yazma materyal tapşırıp hizmet teklifini oturuğa koydu. Chen Xiaojiang bunların tekildi. Abdınım Raylıq Partiya Komiteti, Partiya Merkezi Komitetinin tedbir orlaştırmasını çoğunkır ızcılaştırıp, ameliyleştirip, süni akıl koşulgan herkitini paal pilallap yolu koydu. Partiya Merkezi Komiteti, Şincan'a belgilep bergen 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini közlep, yenlik yarış arkalık türtkü buluş, yetekleşini sıcılık fiçeytip, sünni akılının ıhtısat ve cemiyetinin her sahe, her kesipleri bilen ken kölemde çoğunkur yuğurlaşığı türtkü buluş. Terakkiyat asasını küçep çıngıtıp, memleket boyunca bir gevdileşken hesaplaş küçü doğru berpa kılış burasını çıng tutup, mevkani terakkiyat ameliyatıga koyup, hesaplaş küçü ul esleha kuruluşunu ilmi caylaştırıp, algı sürüp, yeşil tok teminatını küçeytip, yeşil hesaplaş küçü kölümünü zoraytıp, Şincan'ın hesaplaş küçü bir doğru berpa kılıp, Tordi yetkizish iqtidarini oshirib, yeşil tok bilan hisoblash kuchining cho'nqur bog'limi taraqqiyotini amalga oshirish. Turli kasblarga quvvat qo'shishga turtki bo'lib, Xinjiangning boylik ustunligi, kasb asosiy va qo'llanish amaliyotiga tayinib, sunniy aql sohasidagi boshlamchi korxonalarning makallashib taraqqiy qilishiga turtki bo'lib, Sallıq məlumat amili təminatını əlalaşdırıb, yezi iqlikini zamani vilaşdırış, özgəcə əvzəl kəsblərinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüş, xalq durmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş, yuqarı səviyyədə sırtqı eçvitiş, apətdən müdafiyəlniş, apət ziynini yenikildiş, apətdən qutquzuş qatarlıq sahələrini çördəb, qollanış mohitini tez yetiştirib və kenaytib, yuqarı süpətlik tərəqiyyatını yeni qüvvətki iqi qilish. Təşkili rəhbərlikni əqiqi küçəyitib, xizmət rəhbərlik qrupsi mexanizminin rolini toluq cari qıldırıb, tarmaqlarının əmkarlışı, mərkəz orları bilən yerliknin tən ərkətlinişi və cəmiyyətinin qatnışını küçəyitib, tən tutub ortaq başqurduğan, yuqarı önümdə maslaşıdığan xizmət əndiyisi şəkilləndirib, siyasət, pul muamilə, ixtisaslıqlar arqılıq qollaş, kapalətləndiriş salmıqını zoraytib, noktalık vazifelerinin ameliyleşip önümü görülüşüge türtkü buluş. Taraqqiyat bilen beyxaterlikni teqim yaxşı bir tutaş pilallap, devletnin süni akılını nazaret kiliş başkuruş doğrusudik talibini ameliyleştirip, model hesaplaş usulü, sallıq məlumat baylıqı, ul əsləhe, qollanış sistemisi qatarlıqlarının beyxaterlik ixtidarı quruluşuğu türtkü bulup, xavf xatarının aldını eliş sistemisi bərpa qılıp və mükemmelləşdirib, süni əqilinin paydalıq, beyxater, adil yönelişki qarab, sağlam, tərtiblik tərəqi qilişuğu türtkü buluş gerek. Qadın kəbin, pənşi, münasvetlik paliyetki qatnaşdi.
1: Əmdi, Merkezning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xavri. Avtonom rayon tunugun Merkez ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-guruhi 23-chi turkumda bejirishga topshirgan nuqtalik diqqat qiladigan 7 deyloni o'z ichiga olgan, ammo fosh qilgan 52 arziyat deylosini topshirib oldi. Bunun 41 telefon arqılıq, 11 xət arqılıq paş qılınğan. Bu 52 delonun 25-i Ürümçi şəhrinin nuqtalıq diqqət qılıdğan delo 3, 6-sı Sancı Xuyzu Avtonom Oblastının nuqtalıq diqqət qılıdğan delo 1, 4-i İli Qazaq Avtonom Oblastının nuqtalıq diqqət qılıdğan delo 2, 3-i Altay vilayətinin, 3-i Qarmay şəhrinin nuqtalıq diqqət qılıdğan delo 1, 3-ci Bayınqulun Moğol Avtonom Oblastının, 3-ci Ağzu vilayətinin, 3-ci Qəşqər vilayətinin, 1-i Qumul şəhrinin, 1-i Turpan şəhrinin. Bu türkümdə bejirişkə tapşırılğan ərziyyət delolarını muhit bulğaş əhvali boyunca türkə ayırğanda, atmosferani bulğaş delosi 14, şavqın arqılıq bulğaş delosi 12, qatdıq taşlandıq arqılıq bulğaş delosi 7. Ekologiyani buzgunchilikka uchratish delosi 6, suv bulg'ash delosi 4, boshqa turdagi bulg'ash delosi 9. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci qrupsi 6-cı ayının 1-ci günü gecə 23 türkümdə nuqtalıq diqqət qılıdığan 86 deyiloni öz içiga

0: 123 yeni etret azası kızıl galistuk takıp, etret bayrağıga yüzlenip durup, tentenelik halda tırışıp, yeni devirdeki yakşı üsmürlerden boluş doğrusuna caranlık kesem verdi. Yeni etret azası Yan Bu Şuan mundaq dedi. Mən şərəb bilən Jongo pionerlar ətirdikə kirdim. Qoymay, tirişib, qayilik, məsuliyyətni dadıl zimmigə aladıqan, cabağı çidaydıqan, kürəş qılış qoymay, tirişib, qayilik, məsuliyyətni dadıl zimmigə aladıqan, cabağı çidaydıqan, kürəş qılışqa iradı bağlıqan, yeng dəvir yaxşı üsmürlərdən bolub, ösüb yetilib, ətrət bayrıqıqa şərəb kəltürmən. Quldi şəhərlik 5-ci başlanğıç məktəb səbi qəliblər partiyəgə təlpinudu. 1-ci iyundiki qızıl əslimilər uzun səpərni əsləş baş demisidə leksiyə ötküzüb, uzun səpər hikayələrini təşviq qılıb düşəndürüş, körünüşlük səhni teatrı orındaş, klassik şiirlərini birlikdə deklamasiya qılış qatarlıq şəkillər arqılıq, ösmürlər və balılarını, tarixni əsli çın saxlab, cəsarət bilən olğı ilgirləşgə yetəklədi. Başlanğıç məktəb oquvçisi Adil Abdurəşid mundaq dedi. Qızıl armiya cəngçilərinin cəpa müşəqqət, xəyib xətərdən qorxmay, qaysərlik bilən can tikib elişiş iradəsini həqiqi hiss qıldım. Şunaqla, onlarının əsli məqsəddə çın durub, cəzarət bilən alğı ilgirləşdək qımmətlik ruhini düşəndim. Bu yenə bizni hazırqi turmuşunu qədirləb, cəzarət bilən ösüb yetilişkə çoğunqır rıqbətləndürüdü.
1: Stansımız muhbiri Gauman Xuy xəbər qılıdı. Abdunumraylıq Yuqarı Xalq Sot Məhkəməsi tünəgün cəmiyyətə quramığı yetməgənlərini ədiliyyəlik qoğdaş markisi Şincan qonçılarını qanun arqılıq qozıqlandırışını elan qıldı. Şincan qonçılarını qanun arqılıq qozıqlandırış Abdunumraylıq Yuqarı Xalq Sot Məhkəməsi məvqəni Çegara rayonunun xaslıqı, millət alaydılıqı, Qanun yürgüzüş funksiyasiga qoyup, kengil qoyup bərpa qılğan quramığı yetmegenlərini ədiliyyəlik qoğdaş məxsus namkartsi. Abdunum raylıq Yuqarı Xalq Sot Məhkəməsi Ösmirlər Sot Kollegiyasının 4-ci dərəcəlik ali sotçisi X. Çin muxbirğa Şinjan qonçılarını qanun arqılıq ozıqlandırışının qanunçılıq xuddi Şəbnəmgə oxşaş Tianşanın cənub şimalını ozıqlandırdı. Ösmürlər xuddi gül qonçısığa oxşaydı. Onlarını köngül qoyub asıraş gerek degen mənini bildirdiğallıqını eytip mındaqdırı. Bizden ozıqlandırış degen sözünü təkidleşimiz muzdak qanun maddalarını tədbiqlaş üçün bolmasdın, belki oxşaş bolmağan millet, oxşaş bolmağan rayondaki quramığı yetmegenlerinin ösüp yetiliş arq görünüşü və psixik alahidilikige hürmet qilip, teximi illiqliqi tolgan, mədiniyetke teximi uyğullaşqan, ədiliyelik qoğdaş tədbirini yolgu qoyuş üçün. Xəçin muxbirğa marka elan qılınğandan keyin bütün avtonom rayondakı sot məhkəmələri 4 ölçəmli nöqtəlik çevirdəb marka quruluşunu çoğunqırlaşdırıb, quramığı yetməgənlərini qoğdaş xizmətinin süpti və dərəcəsini östürüşkə türtkə bolduğanlığını etib mındaq dedi. Deylo bejirişinin kəsbçallıqını östürüb, quramığı yetməgənlərgə çetildiğan cinayi işlər, haq tələb, məmuri deylodan ibarət üçünü birləşdirib, universal sot qilishini puxtalab, deylo eçiş, sot qilish, icra qilishinin bütün cəriyanda yeşil yol bərpa qilimiz. Qanunçılıq tərbiyəsinin sınışçallıqını aşırıb, təşviq qilib çəndiriş ömük təşkilləb qurub, torda qanunu umumlaşdırış məxsus səyibisi təsis qilimiz. Deyloğa çetişlik quramığı yetmegenlərgə psixiki cəhətdən arılışış, cəmiyyət yardan beriş yöləş, ailə tərbiyəsi təkçiliki, qiyin əhvalda qalğan balılarını qutquzuş, yardan beriş qatarlıq, uzaq önümlük mexanizmlarını takamullaşdırıb, markalaşdırış arqılıq, ösmürlər soğutağı qarda ayrım deylolarını becirişdən sistemalaşdırıb qoğdaş, ictimailaşdırıb ortaq idarı qılışqı qarab, dərəcəsini omumizlik östürüşki itəkləyimiz.
0: Әмді ұстансымыздың байрамны пүрсәт беліп, балыларының балылық дәвіріне қоғдайлы маузолық обзорыны аңладымыз. Баш язда рәңгарен гүллер пөрекләп ечілді. Балылар шатлыққы чөмді. 1-ci iyun Xalqara Balılar Bayramı da Tianşanın cənubi şimalıda ösmürlər balılar pahaliyyətleri mol məzmunluq ötküzüldü. Pənni umumlaşdırış boyca sınaş pahaliyyətlerine balılarının nəzər dairisi kengaydı. Ətrətki kiriş mürazımıda əsli məqsəd tavlandı. Qızıl təşviq qılıb düşəndürüş pəaliyyətləri qəlib

0: ularni oziqlandirdi. Balalar xushal kulki chaqchaqlar ichida o'sib yetilib, mo'l mazmunli, ahamiyatli bayram o'tkazdi. Illiq hamroh bo'lish balalarga bayram xushalligini his qildirdi. Puxta qo'g'dash balalarning o'sib yetilish ishonchini kuchaytirdi. Avtonom rayonlik yuqori xalq sot mahkemesi quramiga yetmaganlarni adliyalik qo'g'dash markazi Shinjang g'unchilarni qonun orqali oziqlantirishni yo'lga qo'yib, kasbiy sot qilish, qonunchilik bo'yicha tashviq qilib tushuntirish, psixikalik o'rlashish va qiyinchilikdan qutquzish, yordam berish qatorliq ko'p xil tadbirga tayanib, o'smirlar balalar uchun his qilg'ili bo'ladigan illiq, kuchlik bo'lgan adliyalik qo'g'dash to'rni zich to'qidi. Madaniyat orqali qalblarni oziqlantirib, ma'naviy munbat tuproqni yetildirib, qonunchilik orqali qo'g'dab, o'sib yetilish to'siqini mustahkamlaydi. Qattiqlik bilan yumshoqlik birlashtirilgan qo'sh qo'g'dash orqali chegara rayonidagi o'smirlarning o'sib yetilishini qo'g'daydi. Bayram o'tib ketsimi, g'amxo'rlikning vaqti o'tmaydi. Har bir sabiy qalbning quyoshga qarab o'sib, parloq kelgusiga yurish qilishini umid qilamiz.
1: Stansimiz muhbiri Liukay xabar qiladi. Qurban etliq dəmilish məzgildə Abdınım rayonliki jaylar mol məzmunluq, rəngdar fəaliyyətlərini təşkilləb qanat yedirib, istimalıqı törtki boldi. Soda işləri tarmaqları noxtalıq gözətkən parç setiş, yemək-işmək qarxallarının setiş somisi bultırqı oxşaş məzgildikidin 7.10-6% köpəydi. Dəmilish məzgildə Çağan Toqay nahiyyəsinin 5-ci növətlik Kim Top Şahi temisidiki Şinjang Pay Top Təklif musabıqısı qızğın başlandı. Musabıqıqı qatnaşqan zor türkümdiki mahirlar, təntərbiyə əvəskarları və sırtın kəlgən sayaçılar Çağan Toqay nahiyyəsigi cəmb olub, nahiyyənin yemək-işmək qonalğı kəsbinin sıcıl calınışıqı türtkü boldı. Çağan Toqay nahiyyəsidiki məlum yemək-işmək dükününün xizmətçisi Qaysarjan Qurban mındaqdırı. Yeni yeməklik materiallarını aldın yetərlik təyarlab. Qorumlarını məxsus tənşidok. Bütün cəriyanda yeməklik bixətərliki, mohit tazlıqı və qorumu süpütini qatıq kontrol qılıb, köpçiliknin xuşal xoram azadı qızalın işıqı kapalət qıldıq. Abdınım rayondiki ər qaysi çoğun soda universal gəvdiləri bayram pürstini çın tutup, xaslıqı igə paydını ötün peyiriş arqlıq setişini ilgir sürüş pahaliyyətlərini yol qoquyub, ammının istimal qızgılıqını vurğutdi. Qorlı şəhri Xuija dəvir meydanının ticaret məsuli Çın Meymey mındaqdiri. Bayram məzgilidə ballar oyunu, məzlik tağımlar qatdı ziyabdi. Sən Cavcav elektrolluq oyun musabıqsi, təbiyyət üstədə izdiniş musabıqsi qatarlıq fəaliyyətlərini ötküzdük. Xeridarlar adətkinin bir yeri məhsisigi toğru kəldi. Qorlı şəhər ahalisi Wangdu mındaqdiri. Fəaliyyətdə etibar salmıqı zor bulublı qalmay, soğatlıq mı varken? Paliyat axırlaşqandan keyin mo ballar kiyimləri setib alsaq, etibar bilet işləsək bolar ekan. Bahası nəyit muvafiq bolğaşqa nurğun pulum tejilib qaldı. Bu dəmiliş məzgildə Sanji uşaq yeməkliklər köçüsüdə sayahatçılar yuqarı dolqını görülüb, günəki kütvelinğan sayahatçı 8000-dən aşdı. Fin Tang, Liang Fin, Da Penji, Yağdı pişirilgan pişiruq qatarlıq xas məzlik taamlar jay-jaylardan kelgan sayahatçilarni tetip eqiş, setip ilişqi jalib qildi. Ningshalıq sayahatçi Lu Jinxiang mındaqdiri. Da Penji naiti məzlik əm yeşlikken, yaxşı yap, yaxşı oynap naiti xuş bolduq. Ailamdikilər bilen billə bu xas yeməkliklərini tetip eqiş üçün maxva çoğun qatılma setip aldım.
2: Şinjang yaxşı joy.
0: Stansımız xəbri. Qurban heytliq dəmeliş məzgilədə Şinjang sayahatçılıkidə öz jayda çöykmə halatda çoğunqır sayahat qilish əvcəlib, mədəniyyət yadıqarlıqları, muzey, tətqiqat, öyginiş, qızğın alqışqı erişib, yezi kəndlərdəki qəyri maddi mədəniyyət marasları yeni hayati küçgü tolub, şəhər ətrapıdki mikro strayat asasi iqimqa ayınıştək ruşən alahidilik namayan bolub, mədəniyyət sayahatçılık bazarının hayati küçü umum yüzlük qozğutildi.
1: Dəmiliş məzgildə kök toqaydiki az uçıraydıqan metallar dövlət kan bağıtısı sayahatçılar yuqarı pəllisini kütüvaldı. Yeni Jungo'nun azıfçırayılığa metallar

0: sanatının böşki dep nam algan bu töhpkar kan özünün özgüce sanat mirası buluştek celipkarlıkı ve çoğunkur kızıl asası bilen memleketinin her kaysi şeylerdeki sayahatçilerini kelip daka kılışkı celip kıldı. Sayahatçiler heybetlik 3. numarlık kan tomiri ve çoğunkur yer astı kan önkürüge girip peşkeden bir evlat kurguçlarının capağı çıdap küreş kılgallık hikayelerini köngül kuyup anlap bu kahraman kanının devlet müdafiye işleri ve sanat terakiyatı üçün koşkan kalç töhpüsünü çökmüş şekilde yes kıldı. Şendonluk sayahatçi Pan Efendi mundaq dedi. Bu qitim kan manzirasini ko'rgili kelib noayta hayron qoldik. Devletimizning bu xazinasi haqiqatan bir qoldisgan. Sağlık məlumatlarını körüstülüşçe, dəmiliş məzgildə Abdonum rayonda mədəniyyət sayahat məhsulatlarının zakaz qılınış miqdarı bultırqı oxşaş məzgildikidən 104% aşqan. Asta sayahat qilish, qonub qilishdən ibarat çoğqır sayahat asasi iqim tallışı qaylangan. Ürüm şehirdeki Şinjang Kadimi Ekologiya Bağçısı'da halk örüp adeti toy mürasim seylesi, has çevendazlık oyunu körüstülüplü kalmay, yana sayahatçilerinin tetip ekşi üçün haksız fın tan mezilik tam ziyafıda uğurlaştırılıp, sayahatçilerge özgece halk örüp adet medeniyeti təsirat elip geldi. Sayahatçi Mali Yücven mıdaq dedi. Bu bir kıtımlık intayın alaydı eskiliş boldi. Tekimi köp kişinin Şinjang'ı gelişini karşı alımız. Caylardaki muzey, manzır rayon, manzır noktaları, kağız kıyma, ham kağız yasaş katarlık mol gayri maddi medeniyet maraslarını eskileş faaliyetlerini yolu koyup, sayahatçilerinin çoğunkur karşılaşığı erişti. Irak seper kılışını kalmaydıgan aileler, şehir etrafıdaki dalıdı konuş ve sahrada meyve üzüşünü talladı. Gülcinahiye Turpan Yüzü yesidiki üzümü bakçısı da yumulak, tok pişkan üzümler şahlarına lık dolgan idi. Caylardan kelgen sayahatçılar ormanlıkta seyli kılıp üzümü üzüşünün kuşallıkını es kıldı. Sayahatçı Elminur Tursun mındak dedi. Bu üzümler bek yeşlikken, men ilini yakış görümen, bu yer bek güzel.
1: Emdi, medeniyet yadıkarlıklardaki Jonghua milletin ortak gevdesi sahipimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Leymin haber kıludu. Badam, Şərqi Cin, Tan sülalaları dəvrdəki qəbirlər topi Yalqın Tağının cənubi etikigə caylaşqan. Onun mol əməli buyum saxlanmaları Cin, Tan sülalaları dəvrdəki qərbi yurt bilən oturu tüzlənliknin hər qaysi cəhətdiki örüb adətləri oxşaş buluşdək tarixi mənzərsini düşəndirib bərdi. Badam, Şərqi, Cin, Tan sülalaları dəvrdəki qəbirlər topunun İdiqut qədimi şəhri bilən bolğan arlıqı təxminən 5 kilometr. 2022 yılından 2025 yılı geçe Şinjang Medeniyet Yadıkarlıkları Arxeologiya Tədqiqat Orni Turpan Şunaslıq Tədqiqat Orni bilen birleşip, bu yerde qezişni kanat yaydırıp 16 bəylik dəvrige mənsub qəbirdin 18-ni, Tan sulalısı dəvrige mənsub qəbirdin 9-ni rədləb çıxdı. Qezib ilingan türlük yadıkarlıqlar 600-dan artıq bolub, köp qismi Şinjangda, hətta dövlət işçidən tuncu qeytin bayqalgan. Turpan Şəhərlik Mədəniyyət Yadıkarlıqları İdarısının kandidat tədqiqatçısı Can Xaylong mundaq dedi. 1984-cü ili biz Beytin Qoruqçı Bəy Məhkəməsinin yandaş Qoruqçı Bəyi Qau Yaunun qəbrisini 2022 yılı Beytin Qoruqçı Bəy Məhkəmsinin yandaş Qoruqçı Bəyi Çın Xuan'nın qəbrisini. 2024 yılı Şicov Tutuq Məhkəmsinin canşısı Li Chonghui'nin qəbrisini bayqıdıq. Bu üç eylən Ən Luşan Şi Simin topulunudun keyin qərbi yurtini qoğduğan yuqarı dərəcəlik əməldarla. Tan sulalısı dəvrədəki 3 yuqarı dərəcəlik əməldar qəbrisinin arq-arqıdan bayqılışı mərkəzi hakimiyyətinin qərbi yurtunu izcil üzüldürməyi başqurub gəlgənlikini dəlillədi. 2025-ci ili qızılğan M20 qəbristanlıqıdan arxeologlar dövlətimizdə növbəti görən ən mükəmməl bolğan Tan sulalısı dəvrədəki rənglik sızmı yağac qüvənsəyini bayqıdı. Bunadan köp miqdardaki köp xil mədəniyyət xaslıqığı igə mədəniyyət yadıkarlıqları qezib ilindi. Yağac qüvənsəyinin üstügə rənglik qanatlıq atlar sızılğan bolub, Şinjangda tuncu qitim bayqılışı. 2025-ci ili bu qəbirlər topi Jongo İctimai Pəllər Akademiyası elan qılğan Jongo'nun 2025-ci yıllıq arxeologiyalik təkşürüş yeni nəticələri

0: 9.0'dan aşılığan tuprak tərkibdeki şor mıqtarı yuqır bolğanda 2.4%-ke yetidigan eğir derecede kumlaşkan şorluq yer bolup, bir tal giyahmu ünmeydi. Jongu Pallar Akademiyası Şinjan Ekologiya ve Coğrafya Tətqiqat Ornının tətqiqatçısı Tian Changyan muhbirga mundaq dedi. Qarı buğdaydan ibarat şorğı çidamlıq bu xil ziraatka tayinib, həm yerni şorsızlandırıp yaxşılaş, yerinin qumlişini tosishini işqa aşırdıq, həm zapas terilgu yer baylıqını jallandırdıq. Bu xil tüzəş əndizisi Cənubi Şinjan, hətta pütkül ğərbi şimaldiki qurğaq rayonlarda intayin küşlük umumlaşdırış qimmetige ige. Maralbeşi nahiyesi ən-ənvi şəkildeki oval tuprağını yaxşılab, andın terişdən ibarət özgərməz əndizini buzub taşlab, terikçılıqını yergə maslaşdırış, yerini terikçılıqqa maslaşdırış, zəmbruq arqılıq yerini özgərdiş, ot çöp arqılıq yerini bekişdən ibarət tüzəş yeni əndizisini bərpa qıldı. Bugünkü kündə 10 000 moluq şorluq yerini yaxşılaş ülgə bazısının hər mosidin 3.5 tonnadın 4 tonnıqıcə ocub işləb çıxırılıb, şucayının çarvicilikı yuqru axsırlıq, əla süpətlik yemxəşək bilən muqim təminləndi. Maralbeşi Nahiyelik Yezi İgiliki Yezi İdarisi Yezi İgilik Texnikisini Umumlaşdırış Mərkizi Partiya Yacikistan Şucisi Wu Yang mundaqdırı. Kuruluş, dehqançılıq texnikisi, ximiya, biologiya qatarlıq tədbirlər arqılıq tuprağını yaxşılab, terilgu yerinin süpti və işləb çıxırış ixtidarını özdürüb, şorluq yerini münbət etizğa aylandırıb, məmləkət boyca şorluq yerdən universal paydalanış ülgüsini bütün küş bilən bərpa qılımız.
1: Abdınım Raylıq İntizam Təkşiriş Komiteti, Reviziya Komitetinin xəbəri. Abdınım Raylıq Qonğan Nazarati, Qatnaş Başqırış Baş Ətirtinin başlıqı, Can Ziyangu, İntizamga qanunga eğir xilaplıq qilishqa çetilganlıqdan növbətə Abdınım Raylıq İntizam Təkşiriş Komiteti, Reviziya Komiteti tərəfindən intizam və reviziya cəhətdən təkşirilvatıdı.
0: Əmdi qısqı xəbərləri anladımız. Şinjanın 2026-cı yıllıq yazlıq açlıq setiveliş xizməti 6-cı ayının otturlarda başlanıdı. Bu yıl Abdınım rayon boyunca 3 milyon 400 min tonna ətrafıda yazlıq açlıq setiveliş mölcərlənən bolub, setiveliş miqdarı bir qədər yuqarı səviyyədə saxlanıdı. Növbətdə caylar sığımı 4 milyon 250 min tonna kəladığan açlıq ambri təyyarlanan bolub, umumi cəhətdən setiveliş ehtiyacını qandıralaydı.
1: Tordiki yemek işmek mülazimeti ticaretçilerinin yemeklik beyhaterliki boyca asasi gevdi mesuliyetini amelileştirişini nazaret kiliş, başkuruş belgilimesi 6. ayının 1. gününden başlap yolga koyuldu. Belgilimede torgu ulangan yemek işmek mülazimeti bilen teminli gücü yemek işmeklerini uğrap kaçılışı, ağızını etişi hem de ağızını aşkandın keyin esliki keltürgülü bulmaslıkka kapalet kilişi gerekliki aydınlaştırıldı. İstimalçılar tamakını tapşır olganda, eğer veymeyinin peçeti yokluğu ya ki peçetinin buzulgalıkını bayıksa, nek meydanda tapşır ilişini bir vasıta rət kılışka, hem pulunu kaytır işini tələb kılışka okokluq.
0: Ürümçi Şəhərlik Şəhər Başquruş İdarisi, Məmuri Qanun İcra Qılış İdarisi 5-ci aydan başlap, diqqətini şəhər ahalılarının keçidə yol yürüş bixətərlikigə mərkəzləşdirib, yol çıraqları yanmaslıq əhvalını məxsus tüzəş xizmətini sicil alğı sürdü. Hazırqaca 158 caydaki məsələni tüzətdi. Tüzətiş nisbəti 77%-ki yetdi. Cəmi 2080 çıraqını əsliki kəltürdü.
1: Aldınqı məzgildə temperaturunun sizil yuqarı buluşunun təsirdə Gulcı nahiyəsidiki 22 min mu tutaş getgən üstü quddus adətki yıllardikidən 10 gün burun içildi. Fransiya köki, aləm boşluqı köki, Şingmo qatarlıq baldur otra keyin oxşumağan çeçəkləş məzgildiki üstü quddus sortları girələşdürülüb, östürülüb, gülzarlıqda sus binəpşə, kök binəpşə, Cağızı qatarlıq oxşumağan rənglər asıl qılındı. Əmdi Abdınım rayonumuzdaki 16 yerinin avaraydın məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq bulub kim bulutlındı. Temperatura 22-dən 34 Celsiya gradusqıca. Altayda hava uçuq temperatura 15-dən 33 Celsiya gradusqıca. Çöcəkdə hava bulutluq bulub kiyin içildi. Temperatura 21-dən 34 Celsiya gradusqıca. Ғылжыда азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-дің 33 селсия градус қыша. Бортылады азырақ ямғыр яғыды. Температура 20-дің 38 селсия градус қыша. Қармайда ауа ұлшық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 25-дің 37 селсия градус қыша. Күйтінде ауа ұлшық, температура 22-дің 39 селсия градус қыша. Шиханзда ауа ұшық, температура 20-дің 38 селсия градус қыша. Санжыда ауа ұшық, температура 20-дің 38 селсия градус қыша. Құмылда ауа бұлытық болып кейіне жылыды, температура 20-дің 36 селсия градус қыша. Тұрпанда ауа бұлытық болып кейіне жылыды, температура 27-дің 44 селсия градус қыша. Қорылда ауа бұлытлық, температура 23-дің 37 селсия градус қыша. Ақсуда ауа ұшық болып кейін бұлытлынды, температура 20-дің 35 селсия градус қыша. Ачты азырақ ямғыр яғыды, температура 20-дің 35 селсия градус қыша. Қашқарда ауа бұлытлық, температура 20-дің 36 селсия градус қыша. Хотанда ауа ұшық, температура 21-дің 36 селсия градус қыша. Үрімчіде ауа ұшық болып кейін бұлытлынды, температура 22-дің 34 селсия градус қыша болады. Өрметлік радиоанлығычылар, Шинжан радио телевизия станысының әттігелік хабарлар программысы бойынша аңылтыш бердіқ. Бұл кетімкі программымыздың тәржімалары Мехрай Осман, Аминан Рахмет, Ван Суджи, Мухарри Гини Кадыр, Мәдина Мәрдан, Мәсул Мухарри Зулхумар Курбан, дикторлары Патигүл Мәсім білен Назым Мұхлес. Шинжан радио телевизия станысының әттігелік хабарлар программысыны аңлығыныңларға рахмет. Сылу шетин абончылар терминалыны чүрсіңіз, текім көп сарқыл мәзмулардың хабардар болалайсыз.

0: Yarqın ism sayfamızda Şinjanğa yardım beriyatqan oqıtqıçı Yu Junpingni tanıştırmız. Programımızı yana Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılu Şitin abonuşla terminalıda masqadamda anıltılıdı. Hem de her vaqt ilgirk programlarını anılgılı buludu.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Şinjan Radio Televiziya Stansining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Ağırlıq əmrəh bulub əgişib çiniqsiz.
1: Zuluşidin əbdidalını çürüb, sərxil məzmunladın huzurunun.
2: Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvlatma əvlat davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
3: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
2: Ən-ənivi ör adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvlatma əvlat davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
4: Vətən, minin ailəm.

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda 22. növetlik Jongu Shenzhen Xalqara Mədəniyyət Kəsbi Körgəzmi Yermenkisi toğrısıda sözləb birimiz. 22. növetlik Jongu Shenzhen Xalqara Mədəniyyət Kəsbi Körgəzmi Yermenkisi 16. numurluq sarayının Süni Əqli İxtidar Körgəzmi rayonuda pən texniki bilən mədəniyyətinin yuğurlaşı hez qılğılı buluduğan öz ara həm türtkü buluduğan əməli mənziri boşluqa yığın çaqlandı. Bu körgəzmi rayonu mədəniyyət icadiyyəti Jongu'danın bir qoşulğan 8, 9 çoğun namayan qılı sepigi kırgızılgən həm də rəqəmlik sənət, kartun oyunu elektronluq rəqabıdı qatarlıq böləklər bilən həm türtkü bulub, aldınqı qatardaki texniki mərkəzləşkən, baş baylıq toplanğan nadir əsərlərini körgəzmi qılış əndiyisini şəkilləndürgən. 50-dən artıq AI ekologiya karxanası əqli ixtidarlıq kiymə, takıma, AI iş beceriş, əqli ixtidarlıq maşini adam qatarlıq 5 çoğun türdeki məhsulatını ilib-kilib, mədəniyyət bilən AI birləşdirilgən abstrakt hukumni tamaşıbıllarının köz aldıdaki canlıq təsiratqa aylandırdı. Mədəniyyət kəsibləri Yermenki körgəzmisinin daimliq mehmini buluş sübiti bilən sayahatçı Liu Maofu və onun dosti Pantexnika körgəzmi rayonudun ayrılışqa közü qiymay, türlük qolun işcan detallarını ağzı-ağzıqı təgməy maqtab getdi. Bu yıl Pantexnika məhsulatları alahidi mol boldi. Onun üstüge nurğun əməli qolun iş mənzirisi bar ikən. Pantexnika turmuşumuzga barğan seri yıqınlaşmaqda. Dövlət işçidiki Tunci Pütülləy öz aldığa tətqiq qılıp yasıqan toluq hərkətlik uçuş təqlidi ayrıplani körünüş sistemisini bivasitə çökmüş sınav baqqandın kin texmi hayacalınıb, dünyadaki nurğun ayırdıromni asalla oylinib çıqqili, yana aviasiya bilimlerini ilgilgili boludikən dəb təsiratini dostu bilən ortaqlaşdı. Əgər uçuş təqlidi kişilərinin arzu dikidək caylağı bolğan intilişini qandursa, ondaqda MR üskünnesi məvhum bilən reallıqnın fiziklik çigirasını buzup taşladı. Mınşan, Shenzhen Pantexnik Çeklik Şirketinin körgəzmi rayonu aldıda sınav yıqış üçün öcrəti turğan sayahatçilərinin ayığı üzülmədi. VR közəynikini taqıqanda köz aldıdaki həqiqi körünüş bilən məvhum körünüş bir-birgi yuğurlub, nahayti, küşlük körüs sezimi ilib gelətdi. Körgəzmi rayonunun xizmətçisi Suijing'nin tonuşturuşca, bu AI bilən reallıq birləşdirilgən üskünə növətdə tarixi mədəniyyətini çökmü sınaş, pənni umumlaşdırış həm türtki körgəzmisi. Qədimi bazar və mənziri rayonlarını rəqəmləşdirış qatarlıq mədəniyyət sayahat haltıda kən köləmdə işiltilib, quyuq mədəniyyət və acayib təbiyyət texmi canlıq usul bilən sayahatçilərinin köz aldıda sayahatçilərinin köz aldığa keltürülgən. Pantexnika arqılıq kırgızılgini körüs sezimi bulubla qalmay yana ənənvi hünər

0: 6kW 한 신정.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sayfamızda devletin keşfiyat patentine erişken Şinjan otlaklarındaki birini toluqlaş, ikkini əməliləşdiriş, üçünü yuqarı kötürüş texnikasını tanıştırırız. Yakında Şinjan yezeklik taşıyosu otlakçılık kesbi mütəxəssislər ömüki tədqiq qılıb açqan birini toluqlaş, ikkini əməliləşdiriş, üçünü yuqarı kötürüş, sort özgərtib toplaşdırış texnikası dövlətinin kəşfiyyat patentiga erişdi. Bu texnika ot-çöp bilən çarvı otdırsıdki ziddiyyətini pəsəytiş, otlaq baylıqdan paydalanış ünümünü özdürüş, otlaq çarvıçılıqnın yuqarı süpətlik tərəqqiyatını ilgiri sürüşni pən texniki tirki bilən təminlədi. Şinjanın təbii otlaq kölümü kən. Bir qısım çarvı biqildiğin otlaqla uzaq məzgil əsligi kəltürüş qiyin buluş, otçu posoli, su, oğuddun paydalanış ünümü tövən buluş qatarlıq gəvdilik məsələgi duç gelib, otlaq ekologiyasını qoğdaş və çarvıçılıqnın yuqarı süpətlik tərəqqiyatını belgilik dərəcədə çəkləb qoyğan idi. İşləb çıxırış əməliyyətidiki ağırıq noxtuğa qarıda Şinjanın yezigiliki daşıyosu otlaqçılıq mütəxəssislər kollektivi məvqəni rayon kilmati və otlaq alahidlikigi qoyub ekologiyani oldunqı urunqı qoyuş dəl cayda tədbir qolunışta çıng turub bir gəvdiləşkən yuqır ünümlik otlaqlani yaxşılaş texniki sistemisini bərpa qıldı. Birini toluqlaş deginimiz, ağdırmay toluqlap teriş texnikasını kullanıp, tupraqnın qalaymıqal işini imkan qadar azaytış aldınqı şərti astıda muapıq keledigan otçöp urqini çekingen otlaqqa dəl jayda toluqlap, otlaq bərpa qilish ünümi və yepinci ösümliklərinin əsligi kili süreytini yuqarı kötürüşünü körüstüdü. İkini əməliləşdiriş, dəl jayda suğuruş və dəl jayda uğutlaşdın ibarət iki türlük su, oğutni tanşaş, tizginlash tedbirini yürüşleştirip, yolgu koyup, ot çöplarning ösüş basquchi, tuproqning suv ahvoli ve oziqlik bilan ta'minlash sharoitiga asosan ilmiy boshqurishni ko'rsatdi. Ushni yuqori ko'tarish texnikasini to'plab, qo'llanish orqali otlaqning munbatligi, otlaq ishlab chiqarish kuchi va dehqon chorvachilarning kirimini mos qadamda o'stirishni ishqa oshirishni ko'rsatdi. Texnikini yolga qoyuş jarayonida mutaxassislar kollektivi chekingan charvi biqildigan o'tloqlardagi yepinchi

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.

0: Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvladlı əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyarımızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
1: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarqı baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
0: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladlı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

Radio anlayıcılar, əmdi hava raydın məlumat anladınız. Ürümçədə hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı. Temperatura 22-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava uçuq. Temperatura 15-dən 33 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 21-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Xulcada azraq yamğur yığıb kiyim bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 33 Celsiya gradus qıcə. Bortalada azraq yağmur yağdı. Temperatura 20-dən 38 Celsiya gradus qıcə. Qarmayda hava uçuq bulub kiyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 25-dən 37 Celsiya gradus qıcə. Koytunda hava uçuq. Temperatura 22-dən 39 Celsiya gradus qıcə. Şixanzada hava uçuq. Temperatura 20-dən 38 Celsiya gradus qıcə. Sancıda hava uçuq. Temperatura 20-dən 38 Celsiya gradus qıcə. Qumulda hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 20-dən 36 Celsiya gradus qıcə. Turpanda hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 27-dən 44 Celsiya gradus qıcə. Korlada hava bulutluq. Temperatura 23-dən 37 Celsiya gradus qıcə. Aqsuda hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 20-dən 35 Celsiya gradus qıcə. Atışda azraq yamğur yığıb kiyim bulutlanıdı. Temperatura 20-dən 35 Celsiya gradus qıcə. Qəşqarda hava bulutluq. Temperatura 20-dən 36 Celsiya gradus qıcə. Xotanda hava uçuq. Temperatura 21-dən 36 Celsiya gradus qıcə. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı.

Кейін бұлытланыды. Температура 22-ден 34 селсия градусқыча. Аварайдың мәлумат аңлаттық. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailem programı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı anlayışınlarını karşılamız, mən riyasetçi Razi Azırdəli. Bu programımızı stansımız bilen Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Birliş Başqorğan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqısı Sılu Şıdin abonucular terminalıda masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mündaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə Abdunum rayonumuz cipslaşqan nahiyyə rayonu davalaş ortaq gəvdisi boyunca yötkəb diagnoz qoyuş, kollektiv diagnoz qoyuş mülazimət mərkizi qurulışını həqiqi ilgiri sürməkdə digən xəbər diqqətinladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli səhibimizdə yürək, tuyuqsız toxtab qalsa, qanda qılğanda tezdin, birinci vaqtda canını qutquzğılı buludu digən məzmundu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə nemi üçün qoşuq bilən til gezini qırğanda iğiz puraş və təm sezimini yaxşılığılı buludu digən məzmun deyqitinladı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə deyqitinla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmısı.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmısını anlayışınlarını karşılığımız, ben Riyasetçi Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqu Solution abonecilar terminalı da masqadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt qayta anlıqılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mındaq məzmunla boyunca altış birimiz. Kanun haberleri sayıbımızda, yeşi eşip ketken emgekçilerinin hukuk mənpəti aydınlaştırılgan tunci məxsus qayda çıxırıldı. Ürümçi şəhərinin 4-cü növətlik məmləket boyunca şəhər turmuş əxlətlərini türgə ayrış təşviqat həbdiliki başlandı deyən xəbərləni anlayısla. Dilo və qanun sayıbımızdə, bir tal qoyub bağlaydıqan arğamçıdın nemişqa o 17500 yen ziyan tartdı deyən dilo misalını sözləb birimiz. Amma üçün əməli iş qılıb beri sayıbımızdə, obrot haqqı iki davanı sörəb çıxdı. Sotçi bıraqla həl qıldı digən məzmun diqtanladı boludu. Hürmətlik radio anlıqçıla, qeynəmsə diqtanla, bugünkü qanun sizge həmraq proqramımızdan təbsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri. Yakında Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat Ministerliği Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Ciddi İşlağı Taqabıl Turuşni Başquruş Ministerliği Baş İdarisi Dövlət Davalınış Kapalatı İdarisi bilen birlikte yeşi eşip ketken əmgekçilərinin asasi hukuk mənpətini kapalatlandırış vaqtlıq belgilimisini ilan kıldı. 2026 yıl 7 ayının 1-ci günüden başlap yolu koyuludu. Vaqtlıq belgilimə dövlətimizdeki yeşi eşip ketken əmgekçilərinin hukuk mənpəti aydınlaşdırılgan tunci məxsus qaydı bulup, dövlətimizdə hazır yolu qoyuluvatqan əmgek qanun tüzümüdeki kəm tüklükünü toldurup, adam işlətkücü orun bilən yeşi eşip ketken əmgekçilərinin hukuki və məcburiyeti aydınlaşdırılıp, yeşi eşip ketken əmgekçilərinin qanunluq hukuk mənpəti kapalatlandırıldı. Vaqtlıq belgeleme de mındaq aydınlaştırıldı. Jonxa Xalq Cumhuriyeti Çigrası işçilikki Adem işletkücü orullar kanunda belgelengen pensiye yeşidin eşip ketken əmgekçilerini işletken de yeşi eşip ketken əmgekçiler Adem işletkücü orunun əmgek başquruşu da boludu. Adem işletkücü orunu orullaştırgan, haq berilidigan əmgek bilen şoğullansa vaqtlıq belgeleme tədbiqlanıdı. Belgelemege uyğun

0: qilish idorasi kichiklar cho'nglarni yetaklash andisini qo'llanib rayon nahiyalarda axlatlarni turga ayirish tashviqoti elib berib shahar aholilarining axlatlarni turga ayirishga qatnashishini mukofotlash jug'lanma nomri tuzimi qatorliq bir qator harakatlarga aylantirdi. Ürümçi şəhri məmləkət boyunca turmuş əxlətlərini türgə ayırış sınıqı qılınğan şəhər buluş süpüti bilən, əxlətini türgə ayırış ul əsləhə quruluşu da körünərlik ünüm hasıl qıldı. Şəhər boyunca turmuş əxlətlərini türgə ayırış əsləhələrinin qaplaşı nisbəti 95%-dən aşdı. Başqa əxlət, aşxana əxlətləri, çoğun əxlətləni aldın bir tərəb qılış iqtidarını öz işçiga alğan 30 yötkəp toşuş punkti yenidən quruldu və kengaytıp quruldu. Төт әхләтнің ахырқы үшіні бір тарап қылыш әсіләсі мұқым шықы кіріш түрілді. Күнділік тұрмыш әхләтлеріні бір тарап қылыш ұқтыдары 5100 тонныдың ашды. Тұрмыш әхләтлеріні зиянсызлаштырып, бір тарап қылыш ныспіте 100% кейетті. Тоныштырылышча, бұйыл үрімчі шәрінің әхләтлеріні түргі айрыш қызметті ән-әневе әхләтні ахырқы үшта бір тарап қылыштың Байлықны айландырып, башқұрышқы өзгәртіліп, тежарет асасы кәудісінің хайатты күші қозғыдылып, экология мұйытны асыраш ішілірді, ұқтысады үнім ярытылып, әқлетлеріні түргі айрыш қызметінің ұзақ үнімлік, имканиетлік сыжыл тарақиятға капалетлі қылыны деген. Бұй ел алақыдар тармақлар, яна әқлетлеріні түргі айрыш, сақлаш, тошуш қызметіні енімі күчейтіштін ибарат, бұ үш қызметіні башқұрыш төзіміні елгі қойып, қархана, Umumi xalq və kəsbdən ibarət üç tərəfnin orta qatnışını özdürüb, teximi köp yığıvalğılı boludğan baylıqni, ilgirki teximi köp köydürüşnin ornığı dəstişini işqa aşırıdı. Yirik başqırışdın inçki başqırış yoluğa mağıdı. Bu qitimki təşviqat həptiliki və daimliq əxlətlərini türgə ayırış xizməti də amıvi aparatları ülgü körüstüş, yetəkləş rolunu cari qıldırıb, əxlətlərini türgə ayırış, mənbədin mıqtarını azaytış, soliyonu çəkləş, soliyonu azaytış qatarlıq noxtalıq xizmətlərini başlamçılıq bilən əməl iləşdürüdü. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yoki beğirang talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidi. Bəlp telib ağrış, baş qıyış, qulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıqılışqı şiltildi. Ölçümü hər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq emas. Balalar və hamildarlarının şiltişigi mas kəlməydi. Diqqat qıladığan işlərini dorunun düşəndirişidən görbilin. Əskərtiş, dorini dorunun düşəndirişi yoki doktorunun körsətmisi boyunca setibilin və istimal qılın. Cilin doru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yoki beğirang talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidi. Bəlp telib ağrış, baş qıyış, qulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıqılışqı şiltildi. Ölçümü hər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq emas. Balalar və hamildarlarının şiltişigi mas kəlməydi. Diqqat qıladığan işlərini dorunun düşəndirişidən görbilin. Əskərtiş, dorini dorunun düşəndirişi yoki doktorunun körsətmisi boyunca setibilin və istimal qılın. Cilin doru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal

Dilo ve Kanun. Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu seyipimizdə bir tal qoyub bağlaydıqan arğamçıdın nemişqa o 17500 yen ziyan tartdi digən dilo misalını sözləb berimiz. 2025 yıl 13 ayının 2-ci günü 1028-ci 144-ci tuanının ahalisi şu ekiz Oltraq rayonunda ketib atqanda toyuqsız Jo X-nin qoyu bağlaqan arğamçıga putlışıp yıqılıp düşken. Doktorxana şu X-nin put barmaq sönki yıqılıp

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoxlu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamam.

qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sahifasi sizga hamroh. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda deloqi chetishliq pul 5 million 540 ming yenga yetdi. 8 kishi tamaki g'anzisini hayiniga setib jazoga tortildi. Degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda Abdunum rayonlik yuqori xalq sud mahkamasi Eli Qazaq Abdunum oblastlik shobasi deloqi chetishliq summasi 5 million 540 ming yenga yetadigan qonunsiz yangi tipdagi tamaki mahsulotlari tijorati delosini qonun bo'yicha sud qilib oyoqlashtirdi. 8 javobgar qonunsiz tijorat qilish jinoyati o'tkazganligi uchun ayrim-ayrim muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi ham jarimani qo'yildi. 2023 yil Wang X, Liu X qatarlıq 8 kişi tamaka məxsus setiş boyuca parç setiş icazət namısı becirmigənin əhvalda iştəximati iniq bolğan cinayet şaykısını şəkilləndirgən. Bunun içi də Liu X, Fang X, Zhang X məbləq çıxırışqı məsul bolğan. Liu X, Li X, Sui X qatarlıqlar qızdırılsa ot almaydıqan tamaka ғanzısı Mal mənbəsi bilə alaqılışqı məsul bolğan, həm də optimobil orınlaşdırıb, Ürümçi şəhərədiki setivalqıcı Zhao X-nin yeniqə yetküzüb bərgən. Zhao X yenə tamakı qanzısını Guangdong ölkisi Guangzhou şəhərədiki setivalqıcı Wang X-nin yeniqə əvətib bərgən. Zhao X Guangzhouda setivalqıcının mal pulunu ilişqı məsul bolğan. Şunun bilən bilə Wang X orınlaşdırğan Yow X Ürümçi şəhərdə məxsus tamakı qanzısı setib alğan. Təkşürülçə, yuqırqı kişilər qanunsız ayınıqı satqan tamakı qanzısının qımmeti cəmi 5 milyon 540 min yöngi yetkən. 2025-ci ilin 2-ci ayının 21-ci günü Qorğas nahiyəli xalq təftiş məhkəməsi Wang X, Liu X qatarlıq 8 kişini qanunsız ticarət qılış cinayeti bilə əyiblədi. Qorğas nahiyəli xalq sot məhkəməsi 1-ci sotda mundaq dəb qaradı. Wang X, Liu X, Fang X, Zhang X, Sui X, Li X dövlətinin tamakı məxsus setişini başqırış qanun nizamlarına xilaplı qılıb, tamakı məxsus setiş məmuri başqırış tarmaqlarının icazətini almayıdırıb, tamakı məxsus setiş boyuca parça setiş icazət namısı bulmağan əhvalda şaykı bulub, həmkarlışış usulu arqılıq qanunsuz halda qızdırılsa ot almaydıqan tamakı qanzısı ticarəti qılıb, bazar tərtibini qalaymı qallaşdırıqan. Qılmışı intayın eğir. Ularının qılmışı qanunsuz ticaret qılış cinayetini şəkilləndirgən. Zhao X, Zhou X, yuqri iqindiki cavabkarının tamakı məxsus setiş boyuca par setiş icazət namısı yoxluqını bilib durub, yanıla yuşurun usul bilən onun tamakı qanzısını qobul qılış və tarqıtış, ya ki münasibətlik pullarını rastçot qılışıqı yardan berib, cinayet ötküzüşüqə qolaylıq yaratıb bərgən. Ularının qılmışı qanunsuz ticaret qılış cinayetini şəkilləndirgən.

birinchi sud hukmida bekitilgan paketlar aniq, dalil isbot rost to'liq, jinoyat bekitish to'g'ri, jazo o'lchash muvofiq, sud qilish tartibi qonunliq bo'lgan. Ikkinchi sud mazgilida norozilik arz beruvchi Wang Ekis o'z ixtiyorligi bilan jinoyatini to'nib jazoni e'tirof qilgan hamda birinchi sud hukm chiqargandan keyin tashabbuskorlik bilan jarimanini oldin topshirgan. Qonunga xilof barliq tafovitini qaytirgan, qonunda belgilangan kengchilik bilan jazolashga bo'ladigan ahvolga kirdi. 5 ayının 11 günü İl Oblastlıq Şöbü Sot Məhkəmisi 2-ci sotda narazlıq ərz bərgüçü Wang X-ke qanunsuz ticaret qılış cinayeti ötküzgərliki üçün müddətlik 6 il 3 aylıq qamaq cəzası beriş həm də 100 min yuan cərimanı qoyuş. Başqa narazlıq ərz bərgüçülərinin narazlıq ərzini rədd qılıb, 1-ci sot hökümündə bekitilgən başqa məzmunni küşkə iyi qılış doğrusuda hökum çıxardı. Sotçi radio anlıqçılığa mundaq əskertdi. Qızdırılsa ot almaydıgan tamakı qanzısı dövlət qanun boyunca başqırıb kontrol qıladıgan tamakı məxsus setiş məhsulatıqı təbə. Cunha Xalq Cumhuriyetinin tamakı məxsus setiş qanuni və Cunha Xalq Cumhuriyetinin cinayi işlə qanunu qatarlıq alaqıdar bəlgilimlərgə asasən tamakı işləb çıxırış, setiş, toşuş, import-eksport qılış halqılarqı qarıta icazət boyunca başqırış yolu qoyuludu. Tamakı məxsus etiş məmuri məsul tarmıqının icazətini almay durub, hər qandaq orın və şəxsinin öz beşimcilik bilən seti bilişiqa, saxlışıqa, toşşıqa, setişiqa yol qoyulmaydı. Kenişkisiz tamakı məxsus etiş məhsulatları ticareti qılış normal bazar tərtibini buzubluq almay, deyiloğu çetişlik somma, qanunu bəlgələngən ölçəmgi yetkən haman qanunsuz ticaret qılış cinayeti şəkillənidu. Qılmış sadır qılğıçı, müddətli qamaq cəzası, jarimanı qoyuş qatarlıq cinayi işlər cəzası uçuraydı. Sotçı kən ticarətçilərgə mənfəətinin izıq turşuğu uçurmasılıqni, tələy sınab türlük yeni tipçiki tamak məhsulatlarını öz aldığı elib satmasılıqni əskərtdi. Puxralar tamakı məxsus etiş qanun nizamlarına anlıq rayi qılıb, ticarət paliyetini qanunluq, bəlgilmigə uyğun qanat yaydırışı, qanun bilə oynayışıb, paydı ziyanını qaplay almaydıqan işlərini qılmasılığı kerek. Qanunu təşviq qılış, qanunğı tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Ақ болғашқа езі егілік машылырын ешқы күріштіріш тәзеді. Азыр етізлар салалышып, ормалар торлышып, еріқлар тұтышып, йоллар равалышып, чоң тіптікі машылылар бейбасыда етізгі кірәлайдыған болды. Соғыреш оғытлаш текмі дәл жайды болды. Ішті жіліп, вақытты жіліп, тәнәріқ түвәліді. Пақты ол солыма ашты. 2025 yılı Şiqo şəhəri Şiqo bazarının yuqur ölçəmlik etis quruluş törü 4 kənd ətrətini qaplıqan. Quruluş umumi külmə 43.895 mu bolğan. Bu türdə 22 qum tindürüş kölçki 28 başquş üy yürüşləşdürülüb silinğan. 472.8 kilometr etis torbisi yatqızılğan. 22.400 37 kilometr özdən özgərtilgən. Şəndon Xuanxı quruluş qoroy çəklik şirkəti Şiqo Bazır Daben kəndi birinci bülektin nəq meydan quruluşi məs oğlu Cavyi mundaq dedi. Biz Şiqo Bazır Daben kəndi bülekidə quruluş məsulat edib badıq. Növətə soğru sistemisi və erik özdənin quruluş turuş xizmət tamamlandı. Şunun bilen bile biz süpet mənbəsini sürüştürüş mekanizmi orundub, her bir parça etiz, her bir erik özdengi karta viviski ezip kuruluş kiliş, mesuliyetini adem geçe emeliyleştirişinin yolu koyup, barlık kuruluşunun yukur ölçem talepigi yetişige, bu yıllık dehkancılık ziraatlarının suğuruş ve işlep çıkışkı dahil yetküz meslekke hakiki kapalı tıkıldık. 2025 yılı Şiqo şəhəri 40 milyon yuandan artıq məbləğ silib, Çekişor bazırda 10 min mu şal yuqur süpətlik, yuqur önümlük işləb çıxırış bu üç ülgü körüstüş bazı qorun. Plandaki külmi 10.150 bir mu bulub, yeniden yer üstü suyu optimatik besimlik torba arqılıq suğur sistemsizdən 9-nı qorun. Şunun bilen bilə, etiz yolu erik özdən qatarlıq yandaş əslərlərini yeniden köpəydi. Zamanı vilaşkan soğuruş östüğün sistemisi ilgirki şal tiyarıkçılıkıda su kemçil buluştak en çok kıyın meselini hal kıldı. Yürüşleşken mükemmel bolgan soğuruş, maşını bilen yer heydaş katarlık əsahalar şal tiyarış tənarıkın ünümlük tüvalletip, işlep çıkırış ünümünü östürüp, şu caydaki dekalarının tənarıkını ticap ünümünü aşırışka emili nəp elip geldi. Yokur ölçemlik etis arqılı xas yezi iyilik terakiyatı küç koştu ki yan bir yarkın noktuğa aylandı.
1: Çekişor basırı Yüşu Çön kentinin kent ahalısı Malin mundaq dedi. İlgiri şaltı erişte pütüllay kuduq suyu bilen soğurattuq. Tənərxi yukuri sərp kılıdgan vaxtı uzaq idi. Hazır etislar qeliplaştırıldı. Östənlər mu etis beşiğice yasaldı. Su miqdarı yeterlik, kölemleştirip teriş nahaydı kolaylaştı. Şal terişte nurgun tənnerg tecep gelindi. Bu yıl yakşı hosul aladığalıqımızgı işini mən.
0: Yokur ölçemlik etizlerinin berpa kılgılı buluş, yakşı başkurgılı buluş, uzakçı nepki erişkili buluşluğu hakiki kapalı tıkılış için Şiqo şəhərinin Çekişor bazarı yokur ölçemlik etiz kuruluşu bilen Çekişor görücü Marks kuruluşunu birleştirip, yezgilik ul əslərlerinin yakşılıp yezgilik pen texnikisinin əməli ilişini vasit bilen təminləb, kəsb zəncirini uzartıp məsulatının koşulma kıymetini aşırıp, dehkan ailelerinin kırımını aşırışı türkü boldu.
1: Şiqo şəhəri Çekişor Bazarlıq Partiya Komitetinin muavin şöcəsi, bazar başlıqı Çora Batu mındaq dedi. Bu qedimki yuqri ölçəmlik quruluşqa yer üstü suyu bilən optimatik besimlik soğuruş sistemisi səplənib, su tecəb önümlü aşırış işqa aşırılıbla qalmay, yana su çıxırış östəni, yol tori ilmi pilallanıb, orman etiz torlaşdırılıb, etizlarının apətnin aldını eliş iqtidarı küçəytildi. Biz əqli iqtidarlıq soğuruş, yeşil teyirikçilik qatarlıq texniklarını umumlaşdırıb, Çekişor gürücünün süpütünü östürüb, önümünü aşırışqa küç qoşub, Çekişor gürücü markisi quruluşunu davamlıq çoğunqurlaşdırıb, kəsib zəncirini uzartıb, yuqri ölçəmlik etislarını əqiqi turda ammanın beyiş etisiga aylandırımız.
0: Şiqo şəhəri Şingnong Yezi İgilik Tərəqiyyat Şirkəti quruluş qılğıç orun buluş süpütü bilən bütün şəhərdəki 290 min mo yuqur ölçəmlik etis quruluşunu bir tutaş planlab, qanuni igi məsuliyyətini qatıq ada qılıb, quruluş qılış sürət nazarat qilish boshqurish va mablag' qatorliq ochqichliq xalqlar nazarat qilish boshqurishni yanada kuchaytirib, turning sifati va

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılar gülünü vatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizin davamlaşdırımız. Hazır etizliqdə ot çöp dəldərəqlər büyük barıqsan üsü vatıdı. Deyqancılıq işləb çıxırışı tərtiblik elib yeri vatıdı. Qarqaçına isinin yeni yer yesidiki Bey-bey kava teriş basıda kən kətkən kava yeşillik pürkəngən piləkləri yer biğırlap sozulğan çak yupırmaqları büyük barıqsan üskən çıraylıq Yumulak bebek avlarının pilekleri sangılap durgan bulup, üç ehvali kişinin hoşalıklattı. Dehkallar terikçilik mezgilini çın tutup, ot, otaş, şak çataş, kisellik ve aşarat zeynin aldığını eliş tizgirleş katarlık etiz permiş hizmetini yakış işlep, kavu husolunun mokum buluşu süptünün üstüge bütün küçü bilen kapalatlık kılvat attı. Hem de bu vaktiki mezmurların deyiktanlığı sonumuz.
2: Yaqınqı yıllardan buyan yeni yer yezisi, yezi igilik kəsb qurulmasını seçil əlalaşdırıb, xas kəsblərinin tərəqqiyatıdır ki, kəmtüklüklərini toluqlap, ammini qoşılma qimmeti yuquri. Bazar istiqbali yaxşı bolğan xas meyvi köktat kəsbini tərəqqi qıldırışqa, paal yetəkləb, köpqil tədbirini tən qullunub, dehqallarının kirmini aşırış yollarını gena etdi. Tutaş ketken yer baylıqını merkezlik biriktiriş arqılıq, bey-bey kavı terikçılıqını kölemleştirip genaytip, bütün yezi boyunca bey-bey kavisi terikçılıq kölümünü cem'i 960 moğı yetküzüp, xas terikçılıq kəsbi kölümünü yanımız zoraytip, yezi kent kəsb tərəqiyatının kiçki hərəkətləndirgüç kiçini qozğatdı.
1: Muvafiq təbii şərait və inçikləşkən edit pərəvişəgi tayınıb hazır yeni yer yezdiki bey-bey kavisinin çüş nisbiti yuquri 3-6 moğum bulmaqda. Növətki 3 əhvalını aldın möltərilgəndə hər muyarının osolu 3 tonluğa bütün yezdi. Omumi osolu 2880 tonluğa yitidu. Yaqınqı məzgirliki yezdikilik məsulatları bazırından bazar əhvalıqı birləşdirgəndə bey-bey kavisinin hər kilogramının seçiliş yəkki bazisi 3-5 moğ bulub, 6-cı ayının axırda umumizlik piş bazarı sılınğan dinkin, umumi məsulat qiymətinin 10 milyon 80 min yuan yetişi, kəsibdik kirimini aşırış önümünün körünəlik buluş mülçərləndi.
2: Adət ki, kavağı seyliştirğanda, bey-bey kavusunun eti yumuşaq, zıt, özü də bənli təmə bar. Oğuzluqlıqı mol, çoğun kiçik həmmi gəbap kilidu. Şunun bilən billə, saqlaşqı çıdamlıq, Toşuş asan, xoraş nisbiti tövən buluş qatarlıq əvzəlliklərini hazırlıqan bulub, ərqaysi caylardaki istimalcılarının çoğunqur yaqtırışıqı erişdi. Xas bey-bey kava kəsbinin makallışıb tərəqi qilişi,

0: kvadrat metrlik toğnutish iskilatı kuruş üstüde izlenip, işlep çıkırış saklaş halkısını tekmu kiliplaştırdı ve puhtuladı.
1: Bazarını kengayetiş üçün erken bilen hotini keçkündüz katırap bazarını utullaştırdı. Vakaletçi sorigar izledi. 2025 yılı er hotun işgaylanının sodası barğın sıri muqimleşip, məhsulatlarının setiliş yolları sicil kengaydı. Öz cayda bazarı iştik buluş bilen bile yana Beijing, Shanghai, Guangdong qatarlıq caylardın kəlgən zakaslarını tapşırvaldı. Zakasının üzlüksiz köpeyişigi əgişip, erkin ətraptiki kent ahalılarını zavodqı kirib işləşge qobul qilib, köpçelikke un yemekliklerini pişiriş teknikisini qol mu qol ögetdi. Şunun bilen bile yana məhsulatının təmi və şəkildə üzlüksiz yeniliği yarattı. Növətdə bazarğı selinğan sütdəmlik moma, qarabuğday xoacari, yotaza qatarlıq 14 xil məhsulat istimalçılarının qızğın alqışıqı erişdi. Həmkarlaşqan vakalətçi sorigərlərmə tərəqqi qılıb 67-gə yetdi.
0: Xizmətçi Yasinjan Qasım mundaq dedi. Mən zavod işləb birər maharət ögünüb qalmay, aydı yana 6000 yuan işə qalıman. Küllərim barğansıb ümidkə toldu. Erkin mundaq dedi. Mening egilik tiklishim kirimimni oshirish uchunla emas, texmo muhimi yurtdoshlarning o'ynar o'g'inib kirimni muqim oshirishga turtki bo'lishni umid qilaman. Navbatda pishiqlash zavodi 41 kent aholisini ishlashga qabul qildi. Odatda ishtoshlar ijil o'tidi. Bo'sh vaqtlarida doim amroh bo'lib istirohat qiladi. Yana birlikda ommaviy manfaat ishlariga otilinib, qaralik oldi muhit tozalik ishchilari egi chaqsiz yashanganlarga mehr-shafqat moddiy ashyolarni yetkazib, aktib kuştar kutudu.

Radio anlıqçı dostlar, əmdi Abdolum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatı anlatımız. Ürümçüdə hava uçuq bulub, keyin bulut donudu. Temperatura 22-dən 34 Celsius gradus qıcı. Altayda hava uçuq, temperatura 15-dən 33 Celsius gradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutuq bulub, keyin etçilidu. Temperatura 21-dən 34 Celsius gradus qıcı. Qolcuda azraq yamğır yığıb, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 33 Celsius gradus qıcı. Bortalada azraq yamğır yağıdı. Temperatura 20-dən 38 Celsius gradus qıcı. Qarmayda hava uçuq bulub, azraq yamğır yağıdı. Temperatura 25-dən 37 Celsius gradus qıcı. Kötündə hava uçuq. Temperatura 22-dən 39 Celsius gradus qıcı. Şəxənizdə hava uçuq, temperatura 20-dən 38 Celsius gradus qıcı. Sancıda hava uçuq, temperatura 20-dən 38 Celsius gradus qıcı. Qumulda hava bulutluq bulub, keyin etçilidu. Temperatura 20-dən 36 Celsius gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq bulub, keyin etçilidu. Temperatura 27-dən 44 Celsius gradus qıcı. Korluda hava bulutluq, temperatura 23-dən 37 Celsius gradus qıcı. Aqsuda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdu. Temperatura 20-dən 35 Celsius gradus qıcı. Atışda azraq yamğır yeğib, keyin hava bulutlanıdu. Temperatura 20-dən 35 Celsius gradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 Celsius gradus qıcı. Xotəndə hava uçuq, temperatura 21-dən 36 Celsius gradus qıcı. Ürümçidə hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 22-dən 34 Celsius gradus qıcı. 4-5 bal şamal çıxdı. Havaraydın məlumat anlatdıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip

0: چقدر 4380 ساعت. کالا گوشنون دست خانگ چکرلیشگا 8760 ساعت کیت دو.
1: یمهلیک اسراب کلگانگز کرد مقدارت که وقت و اجرانگز نسراب کلگانگز. تامخن موافق بیردون. از راه یابلا تک اسراب کلیشتن ساخنن.
2: شینجانگ رادیو تلویزیا استانسی رادیو خبرلر مرکزی اویغورچی اونیورسال رادیوسی.
3: داش یعنی قانچلیک بانم از
4: کلایل دب قالده یعنی 30 کیلومتر قالده
5: بای دادسی نگره کلدم از
3: اه اویگه از قالده خودتان نیم بوده
5: نیم ایگه از با هر از بالالاغه نیم آغاش کلدم از
3: اه نیم ازم از بولی ورده از سوغاتلانه باغنده گسته یه بالا یخشتو
4: دیکت کن
3: Hayatını qadırla. Avtomobil haydigəndə telefonda paranglaşma. Mədəni yol yürü. Bir can, bir nəfəsin mə qancılığan igisi var.
4: Bəzidə siz heç nə bilməydi, köməydi deyib qaydığı qılıb avtomobil haydab bir monçılığan bəxtsizliklərini paydaqı qoyışınız mı mümkün?
3: Avtomobilinizin ravallığı sizin amanlığınız.
4: Özünüzdən həm ailənizdən həyatı, bəxtini doğru tikməyidisiniz, qatnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.
2: Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya stansiyasının münbət bıraq proqramınızı bu yecanlı dişbərdük, anlıqınınla rəhmət. Ətki münbət bıraq proqramımızda yezi kəndlərini gülləndiriş doğrusudur ki, teximi köp sərxil hekayələr davamlıq diqqətinlərdə buludur.

0: 3-nji nomer bi Iraqdan sezish 1-nji toşuguchy raketasy Şarq Şamyly Soda Alam gatnaşy Yeňlik Yardy Sınaq raýonunda goýup berilip, elip mangan Çänfäň Qutup orbitisi 8-nji gurpa süni hemrahy belgilenen orbitaga oňuşlyk ýetgizildi. Bu gidimki vazifa uzun sapar 13-nji nomer bi Iraqdan sezish 1-nji toşuguchy raketasynyň tunji gitim uçuşy hesaplanady. Döwletimiz yeňiden tadqiq qilib ýasagan ýene bir täkrar işletiladigan soda toşuguchy raketa uzun sapar 13-nji nomer bi keng kölemlik töwen orbitalyk internet ýulduz türkümi gurupsy toryga ýüzlenen bolup, kelgüsinde onuň soda alam gatnaşynyň ýokary zyçlykdaky töwen tanaryhlyk goýup berişdiki asaslyk tip bolup gelişinden ümit bar. Etilip çıkış şekildeki tövən orbitalıq suni hemrah koyup beriş ehtiyacıgı karıta uzun sapar 13-nji nomer bi 21 aydıla tatqiq kılınıp yasaldı. Layilashnyň dastlapydyla soda mänzeresi nişallanıp, täkrar işiltişden ibaret iki çoň yönülüş bekitilip, növbetdiki tez sürätde koyup beriş bilen kelgüsede yığıwilip täkrar işletişke tän etibar berildi. Jongu alam qatnaşy pan texniki guruhy soda raketa şirketining uzun sapar 13-nji nomer B raketasynyň baş laýyhlygçisi Jaw Junchi mundaq dedi. Biziň ýerge ýakyn jaýdaky toş iqtidarymyz 20 tonnajga ýetdi. Hazır biziň imkaniýetlik täkrarlandygan halatymyz dalillash jarayanynda durýardy. Uzun sapar 13-nji nomer B raketanyň uzunlygy tahminan 72 metr, diametri 4,137 metr bolup, toş küçi zor derejede aşyrylyş bilen bir wagtda raketanyň çydamçanlygy we ýokary hawa boşlugydaky şamallyk muhitdäki uçuş mukymlygyna kapalatlyk kılındy. Ýulduz türkümini türkümläp torlaşdyryşga maslaşdyryş üçin raketaga diametri 5,2 metr kelidigan hawa ekimini täňşäş kapkygy işletilýän. Bölme içindeki boşluk yeterlik bolup, bir raketa arkalık köp süni hemrahni yukarı zışlıkta uğurlaştırgılı boludu. Jongu Alam Qatnaşy Pan Texniki Guruhy Soda Raketa Şirketining uzun sapar 13-nji nomer B raketasynyň elektr sistemasyny laýyhlygçy Jin Zitian tunuşdyryp mundaq dedi. Uzun sapar 13-nji nomer B raketanyň ýygyrlygyny ýenikletiş arkalık toşuş önümi östürildi. Jin Zitian mundaq dedi. Biz uzun sapar 13-nji nomer B-ga bir qism yenik ötküzgüs sim laýyhlaşny sınaq qilip işlätdik. Onuňga bir qism yumşaq kabel, yumşaq taxta, ýana bir qism qoşumça materiallarny uladyk. Bularning hemmesi tok manba torunyň ýygyrlygyny töwenlätdi. 30%-den 40%-gäçe ýygyrlyk düşdi. Raketa täkrar işletildigan bolgaşka tadqiq qilip ýasaş adyrdy raketanyň 1-nji, 2-nji derejelik raketa gäwdisige aql çoň meňini ornatdy. Bütün raketanyň uçuş jarayanydaky parametri we halaty onuň 2 çoň meňisida 1-nji derejelik raketa we 2-nji derejelik raketadan ibaret 2 ähli hesaplaş merkezi arkalyk mustaqil tadbir belgilaýdy. Jin Zitian mundaq dedi. Kelgüsideki bir manzara şuki, Adam raketanı kontrol kılmısa mı, raketa özü mulahizi kılıp, özü hüküm kılıp, özü uçalaydı. Bununun başka uzun sapar 13-nji nomer B-ga yana nurgun aldın tatqiq kılıngan texnika ve üskünüler saplangan. Meselan, raketaga tonjiq etim vaqtqa sazgör tor orintilgan bolup, kelgüsüde yan telefonu ulap, sallıq malumat ve körünüşlani vaqtada yolluğulu boludu. Şunun bilen bir wagtda yana bir qism pişqan puhrawy mahsulatlar işletilip, uçuş arkalyk sallyk maglumat toplanyp, keyinki derejesini östürüş üçin asas salyndy.
1: Stansymyz habary. Eng güzel Tianshan taş ýoly dep nam algan Şinjan Maytag kuça taş ýolyda 6-njy aýynyň 1-nji güni gatnaş resmi esligi geldi. Maytag kuça taş ýolyda ýakynky 3 ýylda sayahatçylar mukim köpüýip, Liniya boyudiki rayon sayahatçilikinin terakkiyatıga türtki boldi. Bu yıl taşul boyudiki mulazimet kapaleti sistemisinin derecesi umumüzdük östürülüp, sayahatçilerinin sefer bihaterliki kogdaldi. Maytag kuça taşulu, şimalda Şinjan'nın Maytag'dan başlanıp, Cenip'ta kuça şehirge barudu. Umumi uzunluğu tahminen 561 kilometre bulup, Tianshan'nın cenubi ve şimalini toğırsığı kesip ödüdü. Kar yığış ve yol yüzünü muz tutuş katarlık amıllarının təsirde, her ili 10-nji ayının otturlardın, keyinki ili 5-nji ayının ahri, yaki 6-nji ayının başlargıça pesil harakterlik katnaş idarı kılınıdı. 6-nji ayının 1-nji günü düştüm burun bu yıllık katnaş başlaş mürasımı da Növətçi uyuşturucu cay, Bayınbulaq bazırda nəçyüz avtomobil, dala avtomobili və motosiklit quyaş nuru astıda Tianşanın işkırsıge kırıp, Maytaq kuça səpərinə başıldı. Bu yıl Maytaq kuça taşule liniya boydiki avtomobil toxtutuş meydanı, tazılıq üyü, tokluğu qatarlıq xalq qolaylıq mülazimət əsləyələrini əlalaşdırdı. Taş yol boyudaki Narat, Bayınbulaq, Kuça qatarlıq mühim noktalara tokluğu səplendi. Asraş xadımları elektr əsləyələrini təkşürüşünü müddətdən burun başlap, toklaş əsləyələrinin bixətər, muqim aylanışıqı kapalətli qıldı. Dövlətlik elektr tori Bayınqulun oblastlıq tok bilən təminləş şirkiti, Bayınbulaq tok bilən təminləş ponktının xizmətçisi Yün Xaumandaq deydi. Bu yıl Maytaq Kuça Taşyolu'da qatnaş başlanıştın burun, biz təvəlikimizdiki tok liniyelerdiki yoşurun xəyüpləni nuqtuluq təkşürdük. Qatnaş başlangan dinkin, biz yeni davamlıq közütüp, tok bilən muqim təminləşkə kapalətlik qilimiz. Maytaq Kuça Taşyolu igiz həm soğuk. Deniz yüzüdün igiz tağlıq rayondun kesip ödüdü. Avarayı özgürüşcan, geologiyelik opet xəyüpi bir qədər yuqri. Şu caydaki alaqıdar tarmaqla kəsbi ciddi əhvalıqı taqabıl duruş qutquzuş ətirti təşkilləb, yoldaki tuyuqsuz yüzbəgən əhvallığa tez inkas qaytırdı. Maytaq Tianşan qutquzuş ətirtinin başlıqı Hua Davi mındaq dedi. Biz ciddi yardım beriş, ciddi qutquzuş, insanperverlik yardımı bilen təminləyimiz. Yardımımızga ihtiyaclıq bolğanla biz bilen alaqlaşsı boludu. Növətdə Şincanın Kuytun şəhər bilen Kuça şəhərini tutaşdırdıqan G3033 Kuytun Maytaq Kuça yuqır sürətlik taşıolu qatarlıq nuqtuluq kuruluşla ilip berilmaqda. Maytaq Kuça taşıolunun qısmən bölekleri kuruluş məzgilidiki köp miqdarlıq maddi əşyalanı toşuyduğan yadroluq yol hesaplanıdı. Şincan Uyğur Abdınım Rayonluq Qatnaş Transport Nazareti Taşyol Başquruş Başqarmısının Mavun Başlıqı Jo Jänyü tonuşturup mındaq dedi. Qatnaş tarmaqları bir qatar tədbirlərini qollanıp, Türk kuruluşu bilen Amminin bexətər yol yürüşünü bir tutaş pilallıdı. Pütkül kuruluş məzgili de cəmi 5 yol bölükidin paydalanışqı toğır keludu. Uzunluqı təxminən 47.2 kilometr keludu. Biz qatıq başquruş, kontrol qılış tədbirlərini qollandıq. Kuruluş avtomobilləri keçidə qatnab, kündüzü səpərgi çıqqan avtomobillərə qaşılı qılmadı.
0: Stansımız xəbəri. Məmləkətli xəlq qurultayı daimi komiteti 6-cı ayının 1-ci günü Kəsbi Maarif Qanununun icrasını təkşürüşünə başladı. Bu qıdımqı qanun icrasını təkşürüşdə Yerliki berib təkşürüş bilən ölkə dərəcəli xalq qurultuyu daimi komitetiga havalı qılıb təkşürüşünü birləşdiriş usulu qollanılıb, qanun icrasını təkşürüşünün umumi süpti və önümü özdürülüdü. 6-cı aydan 9-cı ayğaca qanun icrasını təkşürüş qrupsi Tianjin, Liaoning, Jiangsu, Zhejiang, Jiangxi, Hunan, Ningxia qatarlıq 7 ölkə, avtonom rayon, mərkəzgi bevasitə qarşılıq şəhərgə berib nəq meydanda təkşürüdü. Hamda Fujian, Henan, Sichuan, Shanxi, Xinjiang qatarlıq 5 ölkə avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetigə öz məmuri rayonu içindəki kəsbi maarif qanununu izcil yolğa qoyuş əhvalını təkşürüşni havalı qıldı. Qanun icrasını təkşürüş jarayanında tövəndəki 7 türlük əhval nöqtəlik təkşürüldü. Qanunda belgilənən məsuliyyətin əməlləşməsi və əlaqədar yandaş tüzüm quruluşu əhvali. Zamanıvi kəsbi maarif sistemisi bərpa qılış əhvali, işləb çıxırış bilən oxutuşunu yuğuruş, məktəb bilən karxana həmkarlıqını çonqırlaşdırış əhvali, kəsbi maarif bilən adətiki maarifini yuğurub, mas tərəqi qıldırışını ilgiri sürüş əhvali, kəsbi məktəblərinin halqılıq məktəb başqırış ixtidarını östürüş əhvali, kəsbi maarifini qollaş, kapalətləndirişini küçəytiş əhvali, qanunlu yolğu qoyuş cəriyanıda saxlanğan məsələlər, qiyinçilik və fikir təkliflər.
1: Stansımız xəbəri. İran taratqullarının 6-cı ayının 1-ci günüdəki xəbərinə qarğanda söhbət kollektivə yaxın bir ərbabın bildirişçə İsrailiya, Livan və Qəzzədə davamlıq hərbi hərəkət

Hörmətli radio dinləyicilər, Angliya radio şirkəti mündəq bir mənzərəyə diqqət qaldı. Singapurdakı xalığan bir mal sətiviliş mərkəzinə kirsəniz, Bawang Chaji, Moli Naibai və Mingxue Bingchun qatarlıq Jongqonun danlıq çay içimlik dükanlarının aldı daim uzun öçrət olub getdi. Bu mənzərə

Asiya şəhərlərdələ əməz, bəlki yana Sydney, London və Los Angeles qatarlıq ғərbdiki xalqara çoğun şəhərlədim üçündaq. Sütçay, samavar şorpisidin tartıb, tənərgət kiyimləri gecə, bar qansıri köp cungudanlıq markaları çətəllik yaşlanın yaxdırışıqı erişib, yeni bir növətlik çətəlgi çıxış dolğunu götürüldü. Əngiliya radio şirkətinin xəbərdə mundaqdəb görüstüldü. Bu yüzləniş, cungu karxanlarının vokaldan pişiqləb işləs sağıdıdın, yer şari istimaldanlıq markasıqı qarab tipini özgərtə vatqallıqıdın deyirək berudu. Cungu karxanaları, cungunun işki küşlük təminat zəncəri ixtidari və ticarət təcrübəsi tayınıb, köləm əvzəlliki iyi bolubluq almasıdın, bəlkə yana danlıq marki yartış, tarqıtış yolu və məhsulatının dəvrini almaşdırış cəhətdə rəqabət ixtidarını üzlüksüz aşırdı. Məsləhətçilik aparatlarının ərbabları mundaq təpqarıdı. Cungu təxli tipidiki ixtisadda tədirici buruluş yasıdı. Cungunun məhsulatları yer şaridiki yaş istimalçılarının laya tuyğusu bilən muvaffıq bahadın ibarət qoş ehtiyacıqa texim yaxşı uyğunlaşmaqda. Xəbərdə mundaq deyildi. Bu xil yüzləniş hər qaysi sahalarda körünərlik boldi. İstimal buyumları sahasıda Mingchuang Yopin şirkiti IP hukuk biriş və tez sürətlik yeni əndiz arqılıq məhsulatlarını tez sürətdə dünya bazırıqı yüzləndirdi. Növətə bu şirkətinin məhsulatları 100-dən artıq dövlət və rayonğa eksport qılındı. Şunun bilən bir vaqtda, Biyadi 2025-ci ili bütün yıllıq sap tökluq avtomobilinin setiliş miqdarı cəhətdə tuncu qitim Tesladın eşib, yer şarda birinci qaylandı. Həm tez toklaş qatarlıq texnikala arqılıq kəsb ekologiyasını kən aytdi. Tənərkət kiyim keçəkləri sahasıda Anta şirkətinin yer şarda 13 man dokunu var bulub, Nike və Adidas'dan qalsıla yer şardaki 3-cü çoğun tənərkət danlıq markası qaylandı. Yerlikləşkən ticarət və icdimai alaqı taratqosi arqılıq tarqıtış, cungu karxanlarının tez sürətdə çətəlgi çıxışıqı törtkü boludğan yeni maturğa aylanmaqda. Xəbərdə mundaq deyildi. Şərqi-Cənubi Asiya rayonu cungu karxanlarının çətəlgi çıxışıdaki muhim sınaq meydanıqa aylandı. Bu rayonda 650 milyondan artıq nopus var. İstimal yoşurun küçü gayet zor. Çətəldə qızğın alqışqı erişkən Cungu Yel Qazan Şorpisi Danlıq Markisi Xaydi Lau 2012-ci ili Singapurda Tunji Çətəl Dukunu aşqandın bu yan 10 nəcə dövlətki yüzlünüb, yer şari mıxyasıda 1300-dən artıq dukkan açdı. Xaydi Lau'nun alaqalar məsuli monolanı bildirdi. Mədəniyyət, istimal adıdi qatarlıqlarının təsirdə hər bir çətəl bazırı özgücə alahidliki eyə. Şuan çoxum tarmaq dukkan və mülazımətçi hətə yerlikləşdirişini işqaşdırış gerək. Şunumdan bir vaqtda icdimai alaqı taratqullarının tarqıtış önümü cungu danlıq markalarının dünyavi təsir küçünü zor aytıb adıdı. Pop Mart şirkətinin qarmıqıdiki labobo oyunçıqları icdimai alaqı taratqulsa da qızğın alıqışqı erişkəndin kiyin bir səkrəpla yer şaridiki modi eqim qaylandı. 2025-ci ili onun çətəldiki kirimi oxşaş məzgildikidin 291.9% açdı. Onun bazar qiməti bir məhəl, Hasbro, Mattel və Sanrio qatarlıq 3 çoğun xalqara oyunçıq maqnatının bazar qiməti umumi yığındısıdın eşib gətdi. Xəbərdə təhlilçilərinin sözləri nəql kəltürülüb mundaq təb görüstüldü. Yer şaridiki istimalçılarının cungu danlıq markalarına bolğan təsiratı ərzan bahadın yenilik yartışqı özgərdi. Bu özgürüş, yığın qiladın buyan cungu danlıq markalarının çətəlgi çıxışıdiki yadırılıq yüzlünüş bolub qaldı. Xəbərinin axırda monola təkidləndi. Gərcə növətdə tamujnu beci tosqi qatarlı xırısla yanılı məvcud bolsumu, ləkin cungu danlıq markalarının çətəlgi çıxışını tezlətiş yüzlənişi barğansıra eyniq boldu. Yəni, cungu karxanları bahari qabıdı bilərli çəkilinib qalmasıdın, bəlkə yana yuqur süpətlik məhsulat, danlıq markalıq məhsulatını tonuşduruş və yerlikləşkən ticarət qatarlıq birikmə tədbirləgi tayınıb, köpligən musabıqı yolu da xalqara maqnatla bilən 100-100 deyqabətləşdi həm alqışını işqaşırdı. Örmətlik radiyanlıq uçula bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan dektorları Abdursul Abdurayim bilən Sumrət Yasin. Növətçi muharari Abdullah Molla. Nazarətçisi Qurban Nəsacəbbar.

Hürmetlik radyo anlayıcıla yakışım sizler. Her millet halkının adır nakşı müzikleri bilen hizmetine hazır bulduk. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi programısını yaxdırıb anlaşılan ümit qılımız. Mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü programımızın 4 pədə namlıq nakşı bilen başlayımız.

Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, B

Qıdırlıq dostlar programımızın davamlaşdırıb canlı batıqmanlar sənət səhnəsi programımızı. Programımızda hər millət xalqının nadır naqş muzikalar huzurunadır bulu atıdır. Davamlıq esil köylərimizdən Aygül namlıq naqşırı kəmü aramanlar sorumuz.

Hürmetlik radyo anıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi programımız bu gecə alış bəyədik. Programımızı Güzel Eli namlıq naqş bilən axırlaşdırımız. Əmələq bəxt, amət, salamətlik yar basın.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şenjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı anlayışınlarını karşılamız, mən riyasetçi Razi Azırdali. Bu programımızı stansımız bilen Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Birliş Başqorğan. Programımız Şenjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqısı Sılu Şıdin abonacılar terminalıda maskadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qetimki programımızda mündaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə Abdunum rayonumuz cipslaşqan nahiyyə rayonu davalaş ortaq gəvdisi boyunca yötkəb diagnoz qoyuş, kollektiv diagnoz qoyuş mülazimət mərkizi qurulışını həqiqi ilgiri sürməkdə digən xəbər diqqətinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli səhibimizdə yürək, tuyuqsız toxtab qalsa qanda qılğanda tezdin birinci vaqtda canını qutquzğılı boludu digən məzmundu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə nəmi üçün qoşuq bilən til gezini qırğanda iğiz puraş və təm sezimini yaxşılığılı buludu digən məzmun deyiqtinladı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə deyiqtinla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda yürek tuyuqsız toxtap qalsa, qandaq qılganda tezden birinci vaqtta canı qutqızğılı boludu degen məzmunda sözləp berimiz. Yürek tuyuqsız toxtap qilish, addi qılıp etqanda yürekning qan sıqıp çıqırış iqtidari tuyuqsız toxtap qilip, adamni əs hoşını yoqutuş, tumur soqışı yoqap ketish, nəpəs toxtap qilish haldigi tüşürüp qoyışını körüstüdü. Əgər bir neçə minut içində əsligi kelmese, çoğ minli qatarlıq muhim əzalağa

bir derecede kan ve oksigen yetişmeyi hayatlık ahırlaşıdı. 6. ayının 1. günüden 7. günü geçe Jongo yürek öpkini əsligi keltürüş heptiliki. Tən saqlıqı zor baylıq programısı sizge ilmi usulda ciddi kutquzuşunun 4 qadamlık usulunu ögütüdü. Yürek tuyuqsız toxtap qilish qaysı vaqtta yuqri pəlligi yetidü. Xuddi biologiyalik saatga oxşaş yürekinin tuyuqsız toxtap qilishidimi keç kündüz ritmi körülüdü. Çüştün burun körülüş yuqri pəllisi boludu. Yürek nemi üçün çüştün burun asalla iştaşlaydı. Mutaxəssislə mundaq düşəndirdi. Birinci, adam bədəninin keçidə madda almışışı astılaydı. Ətigəndə ornudun turğanda qan nisbətən yepişqaq bolub, qanın iqişi astı bolğaçqa asalla qan tumur kəpləşməs payda boludu. İkinci, çüştün burun kəybiyyat texmi asan hayacalanıb, adrenalinin keriliş küçü örləydü. Simpatik nerva hayacalanıdı. Qan besimi örləydü. Yürek ritmi tezleşidü. Yürek sancıqı, yürek muskul tıqılması, yaman süpətlik yürek ritimsizliği və yürek zayıbliş qatarlıqlarının körülüş xəvpini aşır vididü. Qərbi Şimal rayonada keçqurun kesellik köprək körülüdü. Bu xil əhval bu rayonda keçi bilən kündüzünün vaqt özgürüşü, temperatura pərqinin bir qədər çoğun buluşu bilən münasifətlik buluşu mümkün. Yürek tuyuqsız toxtab 6 minutdan keyin nemi iş yüz berirdi. Sağlık məlumatları körüstülüşçe dövlətimizdə hər yili təxminən 544 min adamın yürüki tuyuqsız toxtab qaladığan bulub, doktorxanı sırtıda hayat qiliş nisbiti 1% kimi yetməydikən. Yürek tuyuqsız toxtab qiliş salamətlikke təhdid saladığan muhim amil bulub qalğan. Yürek tuyuqsız toxtab qalğanda qan ayılınış toxtab qalğaçqa çoğ minə tezlikdə oksigen bilən təmil yelməydi. Yürek tuyuqsız toxtab qilib 5-10 sekunddan keyin bemarının beş qiyib köz aldı qaranğılışı mümkün. 10 sekunddan başlap 20 sekunddan keyin əs hoşını yoqutuş körülüdü həmdə tartışıp qilish əhvali körülüşü mümkün. 30 sekunddan 45 sekundqıca bemarının iki tərəbdiki köz qarçıqı yoğun aşqı başlap nurğı bolğan refleksi yoqaydı. 30 sekunddan 60 sekundqıca vaqtdan keyin nəfəs toxtab qalıdı. Qismən bemarlarda çoğ kiçik tərdini tutalmaslıq əhvali görülüdü. Əgər yürək tuyuqsız toxtab qilishinin davamlış vaqti 4 minutdan 6 minutqıca bolğan vaqtını eşib kəssə, miyə hüceyrələrdə əsligi kəltürgülü bolmaydıqan zəxmilinişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Çünki miyə toqulmaları oksigen yetişməsliklə intayın səzgür bulub, qan bilən təminləş üzülüb qalsa, energiya metabolizmi dərhal təsirgə uçurab, nevrolların iqtidarı tosqulluq uçuraydı, hətta ölüb gedidu. Yürək tuyuqsız toxtab qalıdığan yuqır xəvibli kişilə tacisman, arteriya kesili, yuqır qan besim, diabet kesili, semizlik kesili qatarlıq bemarlar və cəmət xarakterlik yürək kesili tarix barlarını öz içiga alıdı. Tamak çekiş, araqını köp içiş, uzaq müddət besim, ziyadı çoğun buluş qatarlıqlarımı yürək tuyuqsız toxtab qeliş xəvibini aşır vididu. Yürək tuyuqsız toxtab qalsa, qandaq qılğanda birinci vaqtta canını qutuldurğılı boludu. Yürek tuyuqsız toxtab qilishni ciddi qutquzishdiki hayatlıq zanciri asaslıqı 4 qısımını öz içiga aladı. Birinci, dərhal pərq etib tez hüküm qilish, qarşı tərəfinin esini yoqutuş və yürek soqışı tuyuqsız toxtab qilish əhvalının bar yoqluqını təkşürüşdə təvritiş, barqıraş, qaraş usulunu qollanışıq buludu. Yəni, iki mühürünü təvritiş, yuqra avazlı varqıraş, kökrək qapısının bir kötürülüb, bir pəsiyişini közütüş, közütüş vaxtını 10 sekund içində kontrol qılış gerek. İkinci, yürək öpkini toğra əsliki kəltürüş. Besiş orni kökrəknin dəl oturusudu bulub, besiş çonqırlıqı 5-6 cm, sürəti minutuqa 100 qitimdən 120 qitimgıcı buluş həmdə imkan qədər davamlıq besiş gerek. Üçüncü, dəsləbki məzgildiki yürəkni qozğutuş. Bədən sırtıdın yürəkni abdomatik qozğutuş əsvabi AED-ni alğandan kin əskərtişkə asasən dərhal işiltiş gerek. Çünki hər bir minut keçikib qozğatqanda bimarının hayat qiliş nisbiti 7%-dən 10%-kicə tövəlləydi. Tötüncü, yuqarı dərəcəlik hayatlıqni qollayın.

0: tedbirlerini kullanış, ciddi kutkuzuş hadimleri nek meydanga kelgendin kiyin yukarı derecelik nefes yolu yasap doğru işiltip bimarını kutkuzudu. Asası yürek öpkini eslik keltürüş maharetini ilgilegenden başka, turmuşta yüreknin tuyuksuz toktap kilişinin aldın iliş üçün yemek içmekini tamponlaştırıp toyungan yağ kislatası ve kolesterinin kubul kılınışını azaytış. Tamak taşlaş, araqqa çek koyuş, kararlık çenikip beden iğirliğini kontrol kılış gerek. Sozulma keselliklerini yaxşı başqurup, kan besimi, kan şekeri seviyesini ünümlü kontrol kılıp, yürek kan tumur keselliklerini aktif davalaş gerek. Adatta, çoğunkur hiyalgı çöküş, yoga qatarlık usulla arqılıq, ruhi besimini yeniklitip, yeterlik uxlaşqa kapaletlik kılgılı boludu.
1: Bağlav atkınala Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya İstansısı bilen Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pənni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı da Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərsxanısı, pənni umumlaştırış səhibisi təsis kılındı. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
3: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nə üçün qoşuq bilan til gezini qırğanda ağız puraş və təm sezimini yaxşılığılı buludu degan məzmun diqqətinizə buludu. Bugün köpçülükə tövsiyə qılıdığan addi hərəkət hər günə digəndə çiş çötkılğandan kən qoşuqun kəyni tərəfi bilan tilnin sırtqı yüzünü aldı kəynidən yeni qırıb tilnin yıldızıdan til uçuğuca 3 qıtımdan 5 qıtımğa çıxırıb ondan süzük su bilan ağız çayqış. Til gezi tılgı yığılıp kalan bakteriya, yemek kaldıkları ve çüşüp ketken hiptiliya hücayrıları bulup, kilin til gezi parlanışcan solfitlani payda kılıdı. O, iğiz buraşının asaslık mənbəsi. Şunun bilen bile, kilin til gezi tem sezgüsünü kaplap, tem sezgüsünü astıltıp, ihtiyarsız halda tuz, şekerini köp koşkızı vetidu. Datlaşmaz polat koşuqnın kırviki sılıq bulup, çiş çotkısıqı karğanda tıl yüzünün yay derecesige teximi mas geledu. Azallıqca kuru koyu tutuşunu keltürüp çıkarmaydu. Meşgulati bir tal pakız datlaşmaz polat koşuqnı ilip, arq tərbi bilen tılının çoğunqır katlımıdın, yani imkan kadar çoğunqır buluş, ama kuru koyu tutmaslıq. Tıl uçi tərəpki karıtıp, yeni kırıp, her kitim kırıp olgandan kiyin ekvatkan su bilen şilimşik suyuqlıqını ektiv etiş gerek. Tıl gezi nepizlap, tıl yüze su sal rengi kırgıca 3 kitimden 5 kitimgıca kırış gerek. Her haptada 2-3 kitim kırıp bersi buludu. Ziyada bulup ketmesik gerek. Bugün bir kitim tıl gezini kırıp, aynak karab özgürüşünü körüp andın eğizinizden purgan purmağalıqıga dikkat kılıp beqan. Pakız tıl sap bolupla kalmay yana yemekliknin əsli təmigi bolgan sezgürlikni ilip geludu. Eğiz çayqa suyuqlıqının pulunu tecep, haqiqi təm sezgüsüge erişkili boludu. Radyo anlıqcıla əmdi hava raydı məlumat anladımız. Ürümcədə hava uçuq bulup kiyin bulutlunudu. Temperatura 22-dən 34 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 15-dən 33 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulup kiyin içiludu. Temperatura 21-dən 34 Celsiya gradus qıca. Qulcada azraq yamğur yığıb kiyin bulutlunudu. Temperatura 18-dən 33 Celsiya gradus qıca. Bortalada azraq yamğur yağıdı. Temperatura 20-dən 38 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava uçuq bulup kiyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 25-dən 37 Celsiya gradus qıca. Koytunda hava uçuq. Temperatura 22-dən 39 Celsiya gradus qıca. Şihanzada hava

Aziz dostlar, əmdi həmimiz birlikdə Vaqıt Nəgi Kətti namlı Xanzoc naqşıdın hozırlanğaş, sudək əqvatqan vaqıtlarımız üstünə oylanıp baqaylı.

0: Hürmetlik radio anlayıcılar, Şinjan radio televiziya stansiyasının sanat sahnesi programısı bu yüce anlatış bədiq. Yaxdırıp anlığınınla rahmet.
1: Vətən çakırmaqda. Kanşanın cənubi və şimalıdaki sansızlığın ailədi üsb yitilgən hər millət oğul kızlarının kalbidaki Onu vatan muhabbeti yalqunjumoqda. Men vatanimni söyiman. Hurmatli radio anglovchilar. Endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yaxşımızla, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailem programısını anlayışınlarını karşılığımız mən Riyasacı Raziye Zirdeli. Dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlardan anlayış birimiz. Yurtumdaki yenilikler sahibimizde 22. növetlik Congo Shenzhen Xalqara Mədəniyet Kəsbi Körgəzmi Yermənkisi toğrısı sözləb birimiz. Yüksülüvatqan Şincan sahibimizde dövlətnin

0: Keşfiyat patentiga erişken Şinjan otlaklarıdaki birini toluqlaş, ikkini əməliləşdiriş, üçünü yuqarı kötürüş texnikasını tonuşturmuz. Yarqın isim səhifəmizdə Şinjanğa yardım beriyatqan oqutqıcı Yu Junpingni tonuşturmuz. Programımız yana Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılu Şitin abonuşla terminalıda masqadamda anıltılıdı. Həm də hər vaqt ilgirk programlarını anılıqlı buludu.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Şinjan Radio Televiziya Stansining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: yurtumdaki yeniliklar.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılan, bu sayıbımızda 22. növetlik Jongu Shenzhen Xalqara Medeniyet Kespi Körgezmi Yermenkisi Toğrısı'da sözləp birimiz. 22. növetlik Jongu Shenzhen Xalqara Medeniyet Kespi Körgezmi Yermenkisi 16. numurluq sarayının Sünni Əqli İxtidar Körgezmi rayonada pen texniki bilen medeniyetinin yuğurlaşı hez kılgılı buluduğun, öz ara hem türtkü buluduğun əməli mənziri boşluğa yığın çaklandı. Bu körgezme rayonu medeniyet icadiyeti Jongu'danın bir koşulgan 8, 9 jong namayan kılı sepigi kırgızılgen hem de rakamlik sənət, kartun oyunu elektronluq rakabıdı qatarlıq bölekler bilen hem türtkü bulup, aldınkı qatardaki texniki mərkəzləşken baş baylıq toplanğan nadir əsərlərini körgezme kılış əndiyisini şekillendirgen. 50'den artıq AI ekologiya karxanası əqli iqtidarlıq kime, takıma, AI iş beceriş, əqli iqtidarlıq maşini adam qatarlıq 5 çoğun türdeki məhsulatını ilip gelip, mədəniyet bilen AI birləşdirilgən abstrakt hukumni tamaşıbılanın köz aldıdaki canlıq təsiratqa aylandırdı. Medeniyet kesipleri Yermenki körgəzmisinin daimliq mehmini buluş süpiti bilen sayahatçı Liu Maofu ve onun dosti Pentechnika Körgezme rayonudun ayrılışka közü kıymay, türlük kolun işcan detallarını ağzı ağzıgı tegmey maktab getdi. Bu yıl Pentechnika mahsulatları alahidi mol buldu. Onun üstüge nurgun əməli kolun iş mənzirisi bar ikken, Pentechnika turmuşumuzga bargan seri yıkılaşmaqta. Dövlət işçilgi Tunci Pütülləy öz aldığa tətqiq qılıp yasıgan toluq hərkətlik uçuş təqlidi ayrıplani körünüş sistemisini bivasta çökmüş sınav baqqandın kin texmi hayacalınıp dünyadaki nurgun ayırdırımını asalla oylanıp çıqılı yana aviasiya bilimlerini ilgili buludikən dəb təsiratını dostu bilen ortaqlaşdı. Əgər uçuş təqlidi kişilərinin arzu dikidək caylağı bolğan intilişini kandırsa, ondaqda MR üskünesi məvhum bilen reallıqnın fizikilik çigirasını buzup taşladı. Mengşiyan, Shenzhen, Pentechnik Çeklik Şirketinin körgezme rayonu aldı da sınav bekiş üçün ücreti turgan sayahatçilerinin ayığı üzülmedi. VR közeynikini taqıganda köz aldıdaki hakiki körünüş bilen məvhum körünüş bir-birge yuğurlup nahayeti küşlük körüs sezimi ilip geletti. Körgezme rayonunun hizmetçisi Suijing'nin tonuşturuşça bu AI bilen reallık birleştirilgen üskünə növette tarihi medeniyetini çökme sınaş, penni umumlaştırış hem türtki körgezmesi. Kadimi bazar ve menziri rayonlarını rakamlaştırış katarlık medeniyet sayahat haltıda ken kölemde işiltilip, koyuk medeniyet ve acayip tabiyet texmi canlıq usul bilen sayahatçilerin köz aldığa keltürülgen. Pentechnika arqılıq kırgızılgini körüs sezimi bulupla kalmay yana ənənvi hünər sənətini qaytı yaratış. AI bilen medeniyet sayahat birləşdirilgən baylıqni udullaşdırış yığınıda memleket boyuca tuncı qaçdış kəsbi AI çoğun modili Shangfujian qızıq nuqtığa aylandı. Sayahatçilər pəqət kompüterdiki nəqişlərini tallısıla AI tezlikdə layihəsini hasıl qılalaydı. Yandaki piçak yolu pişiklaş maşinisi buyruğunu tapşırıp alıdı. Burgu uççi kaçtışı da tez sürette hareketlenip delcayda uyup çıkıdı. Layihileştin tartıp teyyar mahsulatkıca hemisi bırakla tamamlanıdı. Bu model 200 man yürüştün artık kaçtış süreti, sallık məlumatı ve 60 man yürüştün artık nakş belge meşkini asas kılgan bulup əsli taşını pariklendiriş, nuxsallanıp baykaş, AI, layihələş, 3D model yasaş, optimatik pişiklaşqıcı bolğan mükemmel halkını əməlgə aşırğan. Bu növətlik mədəniyyət kəsbi körgəzmi yərmənkisidə qızqarlıq turmuş mülazimiti, mədəniyyət, sayahatni çökmü sınaşdın, ənənvi kəsiblərini əqli iqtidarlaşdırıb, yenilik yartışqıcı bolğan cəryanda dəvirgə pentexnika arqılıq qüvvət qoşulğan turmuş qiyabitini namayan qıldı.

0: yükselirken şincan.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda devletinin keşfiyat patentiği erişken Şincan utlaklarıdaki birini tolıklaş, ikkini əməliyləşdiriş, üçünü yuqarı kötürüş texnikasını tanıştırımız. Yakında Şincan yezigilik taşıyosu utlakçılık kesbi mütəxəssislər ömüki tədqiq qılıb açqan birini tolıklaş, ikkini əməliyləşdiriş, üçünü yuqarı kötürüş, sort özgərtib toplaşdırış texnikası devletinin keşfiyat patentiği erişdi. Bu texnika ötçöp bilən çarvı utdırsıdki zidiyyətini pəsəytiş, utlaq baylıqdan paydalanış ünümünü özdürüş, utlaq çarvıçılıqnın yuqarı süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüşni pən texniki tırkı bilən təminlədi. Şincanın təbii utlaq kölümü kən. Bir kısım çarvı bekildiğin otlaqla uzak mezgil əsligi keltürüş qiyin buluş, uççu posoli, su, uğuttun paydalanış ünümü tövən buluş qatarlıq gevdilik məsillagi duç gelip, otlaq ekologiyasını qoğdaş və çarvıcılıqnın yuqarı süpətlik tərəqiyyatını belgilik dərəcədə çəkləb qoyğan idi. İşləb çıxırış əməliyyətidiki ağırıq noxtığa qarıta Şincanın yezigiliki daşıyosu otlaqçılıq mütəxəssislər kollektivi məvqəni rayon kilmati və otlaq alahidlikigi qoyub ekologiyani oldunqı urunqı qoyuş dəl cayda tədbir qolunışta çın turub bir gəvdiləşkən yuqır ünümlik otlaqlani yaxşılaş texniki sistemisini bərpa qıldı. Birini toluqlaş deginimiz, ağdırmay toluqlap teriş texnikasını qollunub, tupraqnın qalaymıqallışını imkan qadar azaytış aldınqı şərti astıda muapıq keledigan otçöp urqini çekingen otlaqqa dəl jayda toluqlap otlaq bərpa qilish ünümi və yepinci ösümlüklərinin əsligi kili süreytini yuqır kötürüşünü körüstüdü. İkini, əməliyləşdiriş, dəl jayda suğuruş və dəl jayda uğutlaşdın ibarət iki türlük su, Oğutni tanşash, tizginlash tadbirini yürüşləşdirib, yolğa qoyub, ot çöplərinin ösüş basqıcı

0: Yarqın ism.
1: Hürmetli radio anlıqıcılar, bu sayfamızda Şinjanga yardan beri vatkan oqıtqıcı Yu Jinping'ni tunuşturumuz. Yu Jinping, Şanghay şehri Qingpu rayonu Jinzi Otur Mektibi oqıtış başkarımızın müdiri, işçiler uyuşmasının reisi, Jinzi Otur Mektibi'nin ali derecelik fiziki oqıtqıcısı. 2024 yılı 8. ayda o Qaramayğa kelip şəhərlik oqutuş tədqiqat ornının fiziki oqutuş tədqiqat xadımı bolğan. Yu Jinping tunji qetim Qaramayğa kelgəndə təkşürüb tədqiq qilish arqılıq Qaramay şəhərinin fiziki bölüki oqutuş layihəsində qurulma çeçilanğı buluş, logika bilan bağlanışçılığı yetərlik bolmaslıq qatarlıq məsələlərinin mövcud ikənligini bayqadı. Bunun üçün o Qaramay şəhərinin oqutuqçısı Wang Tianwen bilan birlikdə muhakimə qılıb, bir mövsümdə bir çox qədəm ilgirləş, bir yarım yılda yip xalqını besib buluşdan ibarət oqutuş, tədqiqatını ilgiri sürüş təfəkkürünü turğuzdi. Əslində bar bolğan oqutuş ramkasını saqlab qeliş əsasında Yu Jinping Şanghayın ilğar oqutuş ideyası və əməli təcrübələrini söndürüb, bölək oqutuş layihəsini qilpini əlalaşdırıb, mükəmməlləşdirib, yadroluq vəzipi analizini yenimi küçəydib, noxtuluq oqtış pəaliyyəti bilən köp mənbəlik bahalaş misallarını orulaşdırdı. Şunun bilən bilə, oqtıqçılarının təpəkkür yetəkçi xəritisidən paydalınıb, bilim tumurunu rətləb, turmuşdiki həqiqi məsilləgi birləşdirib, oqtış məzmununu tutaşdırışıqa yetəkçilik qilib, bölək oqtış layihəsini canlandırdı. 2025 yılı 4. ayda Yu Jinping dərs oqutuşunun süpti və ünümünü östürüşkə əhmiyyət berib, yenilik yartış arqılıq

Radio anlıqçılar əmdi hava raydın məlumat anlıqdımız. Ürümçədə hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 22-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava uçuq. Temperatura 15-dən 33 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava bulutluq bulub kiyin içilidı. Temperatura 21-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Xulcada azıraq yamğur yığıb kiyin bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 33 Celsiya gradus qıcə. Bortalada azıraq yamğur yağıdı. Temperatura 20-dən 38 Celsiya gradus qıcı. Qarmayda hava uçuq bulub kiyin azıraq yamğur yağıdı. Temperatura 25-dən 37 Celsiya gradus qıcı. Koytunda hava uçuq. Temperatura 22-dən 39 Celsiya gradus qıcı. Şixansıda hava uçuq. Temperatura 20-dən 38 Celsiya gradus qıcı. Sancıda hava uçuq. Temperatura 20-dən 38 Celsiya gradus qıcı. Qumulda hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 20-dən 36 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq bulub kiyin içiladı. Temperatura 27-dən 44 Celsiya gradus qıcı. Korlada hava bulutluq. Temperatura 23-dən 37 Celsiya gradus qıcı. Aqsuda hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 20-dən 35 Celsiya gradus qıcı. Atışda azıraq yamğur yığıb kiyin bulutlanıdı. Temperatura 20-dən 35 Celsiya gradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 20-dən 36 Celsiya gradus qıcı. Xotanda hava uçuq. Temperatura 21-dən 36 Celsiya gradus qıcı. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyin bulutlanıdı. Temperatura 22-dən 34 Celsiya gradus qıcı. Hava raydın məlumat anlatdıq. Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailəm proqramı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb, anlıqnınlaq rəhmət.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sayıbımızda deloğu çetişliq pul 5.540.000 yengi yetti. 8 kişi tamakı ğanzısını hayinığı setip cazağı tartıldı. Degen məzmunda sözləp birimiz. Yakında Abdunum Raylıq Yukarxalıq Sot Mahkemesi, İli Qazaq Abdunum Oblaslıq Şöbesi, Deloğu Çetişliq Sonmisi 5.540.000 yengi yetidigan kanunsız yeni tipteki tamakı məsulatları ticareti delosini kanun boyunca sot qılıp ayaqlaştırdı. 8 cevapkar kanunsız ticaret qilish cinayet ötküzgərliki üçün ayrım-ayrım müddətli qamaq cazasığa hüküm qılındı həm cərimanı qoyuldu. 2023 yıl Wang X, Liu X qatarlıq 8 kişi tamaka məxsus setiş boyunca parç setiş icazet namısı becirmegenin ahvalda taqsimati iniq bolğan cinayet şaykısını şekillendirgen. Bunun içi de Liu X, Fang X, Zhang X məblaq çıqırışqı məsul bolğan. Liu X, Li X, Sui X qatarlıqlar qızdırılsa ot almaydıgan tamaka ğanzısı Mal mənbəsi bilə alaqılışqı məsul bolğan, həm də optimobil orınlaşdırıb, Ürümçi şəhərədiki setivalqıcı Jo X-nin yeniğa yetküzüb bərgən. Jo X yenə tamakı qağzısını Guangdong ölkisi Guangzhou şəhərədiki setivalqıcı Wang X-nin yeniğa əvətib bərgən. Jo X Guangzhou-da setivalqıcının mal pulunu elişqı məsul bolğan. Şunan bilən bilə Wang X orınlaşdırğan Yo X Ürümçi şəhərədə məxsus tamakı ğanzısı setib alğan. Təkşürülçə, yuqırqı kişilər qanunsız ayınıqı satqan tamakı ğanzısının qımmeti cəmi 5.540.000 yengi yetkən. 2025 yıl 2. ayının 21. günü Qorğas Nahiyyəli Xalıq Təptiş Məhkəmisi Wang X, Liu X qatarlıq 8 kişini qanunsız ticaret qılış cinayeti bilə əyiblədi. Qorğas Nahiyyəli Xalıq Sot Məhkəmisi 1. sotda

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарш алымыз.
1: Radio anıqçılar gülünü vatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizin davamlaşdırımız. Hazır etizliqdi otçub dəldərəqlər büyük baraqsan üsü vatudu. Dehqancılıq işləb çıxırışı tərtiblik elib bir ilu vatudu. Qarqaşına esinin yeni yer yesidiki Bey-bey kava teriş basıda kən kətkən kava yeşillik pürkəngən piləkləri yer biğırlap sozulğan çaq yupırmaqları büyük baraqsan üskən çıraylıq Yumlaq bebek avlarının pilekleri sangılap durgan bulup, üç ehvali kişinin hoşalıkladı. Dehkallar terikçilik mezgilini çın tutup, ot, otaş, şak çataş, kisellik ve aşarat zeyni aldığını eliş tizgirleş katarlık etiz permiş hizmetini yakış işlep, kavu hosolunun mokum buluşu süptünün üstüge bütün küçü bilen kapalatlık kılvat attı. Emdi bu aktaki mezmurların dehkallarını sunumuz.
2: Yaqınqı yıllardan buyan yeni yer yezisi, yezi igilik kəsb qurulmasını sicil əlalaşdırıb, xas kəsblərinin tərəqqiyatıdaki kəntüklüklərini toluqlab, ammini qoşulma qimmeti yuquri. Bazar istiqbali yaxşı bolğan xas meyvi köktat kəsbini tərəqqi qıldırışqa, paal yetəkləb, köpqil tədbirini tən qullunub, dehqallarının kirmini aşırış yollarını genəyddi. Tutaş ketken yer baylıqını merkezlik biriktiriş arqılıq, bey-bey kavı terikçılıqını kölemleştirip genaytip, bütün yezi boyunca bey-bey kavisi terikçılıq kölümünü cem'i 960 moğı yetküzüp, xas terikçılıq kəsbi kölümünü yanımız zoraytip, yezi kent kəsb tərəqiyatının kiçki hərəkətləndirik üç kiçini qozxatdi.
1: Muvafiq təbii şərait və inçikləşkən edit pərəvişəgi tayınıb bazır yeni yer yezdiki bey-bey kavusunun çüş nisbiti yuquri 3-6 moğun bulmaqda. Növətki 3 əhvalını aldın mölçərləgəndə hər mu yerinin osolu 3 tonluğa bütün yezdi, omumi osolu 2880 tonluğa yitidu. Yakın məzgirlik yezdikilik məsulatları bazırından bazar əhvalıqı birləşdirgəndə bey-bey kavusunun hər kilogramının seçiliş yəkki bazısı 3-5 mu bulub, 6-cı ayın axırında ümumilik pişib bazarğa sılınğan. Lakin ümumi məhsulat qiymətinin 10 milyon 80 min yuan yetişi kəsibdə kirimni aşırış önümünün görünərlik buluş mölçərləndi.
2: Adətki kavağa seliş turğanda bey-bey kavusunun eti yumşaq, zıç, özü də bənli təmi bar. Oğuzluqlıqı mol, çoğun kiçik həmmi gəbap kilidu. Şunun bilən birlə saqlaşqı çıdamlıq, Toşuş asan, xoraş nisbiti tövən buluş qatarlıq əvzəlliklərini hazırlıqan bulub, hər qaysi caylardaki istimalcılarının çoğunqur yaqtırışıqı erişdi. Xas bey-bey kava kəsbinin makallaşıb tərəqi qilişi, yeni yer yezisinin yezi ilgilik kəsb alıdını beytiblik almay, şu caydaki 5-ci əmgək küşlərinin yeqin ətrapda işqi uğrulışıqa önümlük türtkü boldi.
1: Kink xidamda yeni yer yezisi xas yuqur önümlük yezi ilgilikini son Sicil çoğunqurlaşdırıb, kəsb orlaşdırmasını üzlüksüz əlalaşdırıb, yürüyüşlük mülazimət sistemisini mükəmməlləşdiriş bilən bilə, əla süpətlik teyirikçılıq təcrübələrini yəkülləb, xas mevi köktə teyirikçılıqının qaplaş dairisini kenaytib, yezgilik kəsb zəncərini uzartıb, məsulatının qoşulma qimətini aşırıb, xas kəsblərinin yuxur süpətlik tərəqiyyatı arqılıq, yez kəndlərinin umumizlik gülləndiriş türkü bulub, yez iqlikinin önümünü aşırdıqan, dihqallarının kirmini aşırdıqan, yezlarını güzəlləşdirdiqan xas tərəqiyyat yolunu həqiqi tepib çıxıdıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdən monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı var teymisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya, Xotan. Ne oldu?

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: intayın yaxşı ilgir sürüş roluğu ige. Yakınki yıllarda umgen Bengtan'nın su məsulatları, Baxmışlıq Pən Təfqiqat Kollektibi məvqəni, caylarının su süpti alayidliki yuquyub, oxşaşmıqan şorluq su süptiki qarta beqışkı muhabıq keledigan türlərini talladı. Hazır qadar Bengtan'nın şorluq su biliqçılıqı Baxmışlıq Omami Kölümü 13.000 moğu yetti. Baxmışlıq türləri, Lofey biliqi, Kaliforniya okun biliqi, Canobi Amerika ax praburaki, Köy kıskuşbağ qatarlıq 10 neç türünü qapladı. 2025-li Bengtan'nın şorluq su məsulatları miqtarı 10,000 tonnadan eşib, məsulat qımmeti 200 milyon yuan yetti.
1: Stansımız xabri. Bugün Şincan Xunşan Zuyi portı pəsli karakterlilik taqaşını ahırlaşdırıb, portını yetişini əsliyi keltirib, Çigradını girgen Tunci Türküm yolu üçünü kütüb aldı. Şu günü Mongoliya dövlətinin Bayan Olgay ölkəsindən gələn yolçular Çigradın kiriş rəsmiyyətini tamamlagandan kən dövlətimiz Çigrası içəyə oğuşluq kirib Çigra halqığan soğudu səpirini başladı. Xunşan Zuyi portı Altay vilayətinin Burultoqay nahiyəsi təvəsigə, yəni Altay tığının otturu bölükəyə yerləşkən bolub Mongoliya dövlətinin Bayan Olgay ölkəsi bilən qoşna. Pəsil xarakterlik yetişbetilirgan taş yol portu bolu süpüti bilen Cungu-Mongoliya işki devletinin kilişimigi asasen her yili 6 aydın 9 ayıqı çeçilid. Yakın kıyırlarda buyan Xunşan Zuyi portunun ulu əsliyə kuruluşta Paul ilgirleş kolgu keltürüldü. 2025-li 7 ayda devlet yolu 216 liniyasının Xunşan Zuyi portudun Altay şehri geç bolgan yol bölgede resmi katnaş başlandı. Altay şehrinin portu bir vasıtı veriş musabisi əsledi ki, 192 kilometrdən 95 kilometrəyə qısqırab, avtomobil musabisi zor dərəcədə qısqartılıb, xadımlarının veriş gelişi və maddi əşyalarını toşuş, texmo yuxarı ünümlük, kolaylıq yol kapalıtı bilən təminləndi. Bunun bilən portunun qatnaş iqtidari ünümlük östürüldü. Altay tamujnisi Nazarat Qılış Başqırış Bölümünün mavun başlığı, Ural Cıngız muhbiri mündaq dedi. Altay tamujnisi tamujnidan ötküzüş mulazimat tertibini sijil alalaştırıp, naq meydandaki xadımla kapaltını küçeytip, çigra tekşürüş qatarlıq tarmaqla bilen bolgan maslaşış, hemkarlışını çoğunqurlaştırıp, portnun pəsil karakterlik eçeş taqaş məzgeli de yolucuların tamujnidan bir xatar ravan ötüşüge haqiqi kapaletli qilip, işki devletinin çigra sodisi ve xadımlarının veriş gelişini teximi yukarı ünümlik, kolaylıq kapaletki iki qiludu.
0: Stansımız muhbiri Li Yang xəbər qılıdı. Şincandaki diqqət yen energiyalik avtomobilinin 3 elektr sistemisi bexətərlikini təkşürüşki qardılğan tüncü tür yıqında Ürümçi yuqru yen texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu yen şəhər rayonda makallaşıb yürüştürülüb rayon kəsib boşluqını toldurdu. Həm də avtomobillarını bexətər yürüştürüş asrat səviyyəsini özdürüb, Şincanın yen energiyalik avtomobil kəsbinin yuqru sifətlik tərəqiyyatı türkü boldu. Yen energiyalik avtomobilinin batarya, hərəkətləndirgüş elektr generatoru, bütün avtomobilini toplan kontrol qılış sistemisi birləşdirilib, 3 elektr sistemisi deb ataladı. O bütün avtomobilinin yadroluq zabçısı bulup, avtomobilinin uda yol yürüş iqtidari, hərəkətləndirgüş küş iqtidari və yürüş bexətərlikini bevasitə belgiləydi. Bu tür rəsmi işqi kiriştirilib, Şincanın yen energiyalik avtomobil keyinki bazar mülazimətidiki kəm tüklükni şundaqla rayonun yen energiya təkşürüş bazardiki boşluqnu toldurdu. Tür tərəb, Dəbir, Zhongxin, Şincan energiya çəklik şirkətinin baş modiri Xı Şirkəy tonuşturub bundaq dedi. Ən-ənbi təkşürüş ponktuğu siliştirganda tordu közütüb ölçəş, tordu bahalaş, əməliyyatı təkşürüşdün ibarət qoş birləşdirilgən əndiyizi bərbağılıb, təkşürüş sallıq məlumatının teximi toğru buluşuqı küçüdük. Asaslıqı, avtomobilinin aldınqı 90 xizmət günüdeki künlük yürüş sallıq məlumatını közütüb, ölçəb təhlil qılımız. Barlıq yeni energiyalik avtomobillarga avtomobil toru sistemisi orındılgan. Avtomobil toru sistemisi asasen tordu közetip ölçeş ve tordu tekşürü süpsi barpa kıldık. Bu tür yen energiyalik avtomobilinin 3 elektri sistemisinin bexətərlikini tekşürüş, kaşilini 1-1 tekşürüş, iktidarını tekşürüş qatarlıq yadroluq mulazimətlerini kaplıqan bulup, yen energiyalik avtomobil işləp çıxırış, obrot qılı,

0: Xinjiangga davolash jihatida yordam berishni faol qanot yoydirdi. Bu jarayonda turkum-turkum davolash mutaxassislari Boyong'un oblastida yildizlar deb a'lo sifatlik davolash boyligi elib kelibli qolmay, o'g'itish, yordam berish, yetaklash shaklida shu joyda elib ketmaydigan davolash atirti qoldirishga turtki bo'ldi. Bayonglun oblastlik xalq doktorxonasida 71 yoshlik Ahmad Turdi qalqonsimon bez kesilini qayta tekshirib o'tdi. Ahmad Turdi bultur qalqonsimon bez kesiliga kiribdir bo'lganligi aniqlangandan keyin Urumchi shahridagi 3A darajalik doktorxonaga berib davolanmasdan shu joydagi Shinjongga yordam berayotgan mutaxassislar ambulatoriyasiga kelishni tanladi. U muxbirga mundaq dedi. Ularning texnikasining noyit yuqori ekanligini anglab, bu yerga kesal ko'rsatgili keldim. Xibeyning Shinjongga davolash jihatida yordam berishi elib kelgan o'zgarish Ahmad Turdiga mushundoq ishonch bergan edi. Xibey o'lkasidagi 7 o'lka darajalik doktorxona, 17 kasbiy mutaxassislar kollektivi ilgariki yakka nuqta bo'yicha yordam berish andisini buzib tashlab, Boyong'un oblastiga qarta butun zanjirlik yordam berish yo'lashni qanot yoydirdi. Xabirlik mutaxassislar qalqonsimon bez, sut bezi tashqi kasalliklar bo'limida qo'l-qo'l yetaklab o'g'itib, ishki joydagi doktorlarning operatsiya mashg'ulotini mos qadamda qilish, qiliplashtirishga turtki bo'ldi. Boyong'un oblastlik xalq doktorxonasi qalqonsimon bez, sut bezi tashqi kasalliklari bo'limining mas'ul vrachi Li Shu muxbirga mundaq dedi. Shinjongga yordam berishga kelgan o'qituvchilarning yetakchiligida bo'limning kasbiy o'rganishiga kasallik misolini muzokara qilish hamda kasal qonlarni tekshirish va operatsiya ishlashni o'rgatishga qatnashish fursatiga ega bo'ldik. Bu kasalga diagnoz qo'yib davolash saviyamizni o'stirib qolmay, kasallikka bo'lgan tushunchimizni texmo cho'nqurlashtirdi. Xibeyning Shinjongga davolash jihatida yordam berish kollektivi elib ketmaydigan yerlik ixtisosliklarni yetishtirishni yadroliq nishon qildi. 14-5 yil mazgilida jami 167 turlik yangi texnika, yangi davolash usulini kirgizib, dal joyda o'g'itish, yordam berish, yetaklash natijasida 619 yerlik tibbiy xodimni qo'shmoqlashish shaklida tarbiyalab yetishtirib, Shinjongga yordam berish xizmat punktidan 22-ni qurib, a'lo sifatlik davolash boyligini Boyong'un oblastida yildiz tortqizib, bix surgizdi. Xibey o'lkasidan 13 turkumda Shinjongga yordam berishga kelgan doktor Wu Ganshun mundaq dedi. Birga bir yordam berish yo'lash unumi eng yaxshi bo'ldi deb qarayman. Hozir ustozlar shogirdlarni yetaklash shaklida yetishtirgan ba'zi shogirdlar bo'limda muavin mudirlik o'rniga chiqdi.
1: Stansimiz muxbiri Gaumunxuy xabar qildi. Urumchi noyali xalq taftish mahkamasi qoramig'i yetmaganlar qonunchilik tarbiyasi bazasining yopiqi bugun echilib ishga kirishtirildi. Bu yerda VR ko'p vositalik ham turtki bo'lish qatorliq raqamlashgan shakllar qo'llanilib, yoshlar va o'smirlar cho'kma sinash jarayonida qonunchilik bilimlarini o'rganish imkoniyatiga ega qilindi. Ba'zida qonunchilik poyizi orqali cho'kma shaklda qonunni umumlashtirish andisi ijodiy barpo qilinib, nohiya rayonidagi qorliq tog', chorvachilik maydoni, muzliq qatorliq xos manzaralar yug'urilib, 7 cho'ng bosh temirlik punkt nuqta ta'sis qilindi. Bu qoramig'i yetmaganlarni 6 jihatda keng doirada qo'g'dash, qonunchilik bilimlari bo'yicha talashib javob berib, ham turtki bo'lish AI raqamlik taftish amaldori, taqlidi turma, VR xatarli ko'rinishni cho'kma sinash qatorliklarni o'z ichiga olgan bo'lib, qoramig'i yetmaganlarga qaratilgan qonunchilik tarbiyasi har taraflama istiqrorlik qanot yoydirildi. Urumchi shahridagi 8-chi o'rta maktab to'liq ikkinchi yillikning o'quvchisi Chi Yanjin ekskursiyadan keyin muxbirga mundaq dedi. Baya bu VR'ni sınav baktım. İşçi de nurgun hakiki görünüşler varken. Sınav bakımdan keyin kanunun kızıl sızkıga halgancı çekilişki bulmaydı kallıkını. Biz yaşlar ve ösmürlerinin mektepte yakışı uygunup cismani ve ruhi sağlamlıkımızın asırışımız gereklikini bildim. 7 çoğun baş temirlik körgezimi sarıydın başka. Bazı yana köp iktidarlık yürüyüşleşken rayon berbakıldı. Təqlidi sotta sot içib qarab çıxış manveri ötküzüb, yaşlar, ösmürlər, oquqçılarga, həm türdükə əməliyyəti davamıda qanunçılıq qarşını çoğqırsındırdı. Psixikilik yetəkləş öyüyə, kum model, muzikilik uğulaş orundıqı qatarlıq məxsus üskünlə. Könüldükini eğitib keyfiyyatını yaxşılaş öyüyə, əqli iqtidarlıq, Könglidikini sözləş üskünüsü qatarlıq kəsbi üskünlə səplənib, yaşlar və ösmürlər bir xətər bəlgülümüge uyğun bolğan könglidikini sözləb, keyfiyyatını yaxşılaş boşluğu bilən təminləndi. Ürümçi Nayarlıq Xəliq Təptiş Məhkimisi, Təptiş Komitetinin məxsus vəzifədiki əzası, Təptiş 1-ci bölümünün müdiri Liu Jin muhbiri qımındaq dedi. Bu baza Ürümçi şəhərdəki otur başlanmış məktəb oquqçılarıqı içib etildi. Oldun kelişi şekli arkalık ekskursiya kılıp sınalaydı. Biz bu kıtımkı yopuk etişini başlanış noktası kılıp, koramığı yetmeyenle kanunçılık terbiyesi basitin sıcıl yakşı paydalanıp, halk işleri mağarıp ayalla birleşmesi katarlık tarmakla bilen birleşip, hareketlenişini küçeytip, kanunçılıkını teşvik kılıp çendiriş, kanunçılıkka ait tetkikat, ögünüş katarlık emeliyet faaliyetlerini daim kanat yedirip, koramığı yetmeyenlerini universal adliyelik kogdaşını köngül koyup puhtu işleyemiz.
0: Stansımız xəbri. 17 gün kəskin ilişiş 7500 kilometrlik axırqı çəkki cəng ilan qılış arqılıq 2026-cı illik Eypau Jongu Təklimakanın aylınış xalqıra ralli müsabıqsi 6-cı ayının 1-ci günü Aqsu şəhərdə muvaffaqiyyət qayaqlaşdı. 2026-cı illik Eypau Jongu Təklimakanın aylınış xalqıra ralli müsabıqısının yepiliş mürasimi və mukafat tarqıtış mürasimi 6-cı ayının 1-ci günü Aqsu şəhərinin Kino kiçik bazırda ötküzüldü. Məsul bulub ötküzgən tərəf müsabıqı təşkili komiteti tərtib boyunca bu növbətlik müsabıqının hər qaysı qruplardakı mukafat qərişkən avtomobil mahirləri, münəvvər avtomobil ətrətləri, münəvvər xizmət kollektivlərinə şərəf mukafatı tarqıtıb verdi. Çangçın, Xopau Dongli avtomobil ətrətidəki müsabıqəyə qatnaşqan avtomobil mahiri Li Shaowen mukafat lonqısını götürüb nəhayət həyəcanlı bundaq dedi. Bu qitim mukafat lonqısığı erişkənlikimizdən nəhayət xoşal bolduq. 10 neçə mukafat lonqısını qolğa keltirdik. Bu qitim müsabiqədə səviyyəmizni muqim cari qıldırdıq. Kelər növbətlik müsabiqədə davamlıq yaxşı nəticəni qolğa keltirishkə tirishimiz. Bu növbətlik təklimatqanını aylınış ralli müsabıqı müsabisi Tianşanın cənubi şimalını toğırsıq kesib ötüb, ilgir ki, ər növbətlik müsabıqı müsabisi qarğanda yen yuqri səviyyə yaratıldı. Müsabıqıya cəmi 8 dövlətdən gəlgən 299 avtomobil mahiri, 152 müsabıqı avtomobili qatnaşdı. Mahirlar yol boyu cəngi atlanıb, çöllük, qumluq, cilgı qatarlıq intayı nacar yer şəklədə özgü cəng ilan qılıb, axırqı çəkdən halqıb, sürət və qaynaq isiyat, iradə və tər arqılıq, yuqır səviyyəlik dala ralli müsabıqısını namayən qıldı. Şipusun Kəyyü ralli avtomobil ətirdinin müsabıqıya qatnaşqan mahiri Fang Mingji mündaq dedi. Bu müsabıqə tarixdən buyanqı müsabıqələrə qarğanda müsabıqə bölükü arlığı ən uzun bolğaşqa xırs həqiqətən zor boldu. Yeng üstən in 39 müsabıq bölükdə bək çarçap getgən bolsaqmı dişimizni çıng dişləb bərdaşlıq berib yenli müsabıqını oğuşluq tamamladıq. Həm də mukafatqa erişib nəhayət xoşal bolduq. Keyinki növbətlik təklimatqanın aylınış ralli müsabıqısını görüşəyli. Dövlət içindəki ən yuqur dərəcəlik avtomobil, motosiklet dala müsabıqısı bolğan Təklimakanlı aylınış ralli müsabıqısı Şencanda köp yıl ötküzüldü. Bu növbətlik müsabıqə kəsbi maharət təntərbiyəsi arqılıq sayahəçilərini cəlb qılış, umumi xalqının qatnışış qızğınlığına mədəd veriş, mədəniyyət, sayahəçilik baylıqını çoğqur yuğuruşdak tərəqqiyat əndiyisi arqılıq təntərbiyə, mədəniyyət, sayahəçiliknin mas tərəqqiyatı türkü bulub, Şincanın heybətli güzəl təbii mənzirsi, özgücə rayon sihri gücü və cüş urub ravajlamatqan hayati gücünü hər tərəflimi namayan qıldı. Aqsu şəhəri alisi Луофан мусабықының аяғылышыш мұрасымыны көрді. О мұндақ деді. Қылм-қыл мусабық автомобилері вән мусабықы автомобил махирлеріні көрдік. Нәқ мейдан дегені адамсыз ұшқу ойоны, салют кечілік қатарлық есіл номырларыны көрдік. Шенжанлық болу сүптін білән, чәксіз іптіқарландым, тек мүкіп қалқаралық мусабықларының Шенжанды өткізілішін өміт қылымен.
1: Станзымыз қабірі. 2026 yıllık Cungu Taşyol Velisipet Kespi Birleşim Musabıksı Bağraş Gölü bikti. Hem Tuncu Nevetlik Cungu Şihay Bağraş Gölü'ne ayrılıp Velisipetlik Seyli Sayahat Kılıç Faaliyeti 6 ayının birinci günü ötküzüldü. Bu musabıka Ali Dercili Kespi Birleşme Musabık bilen Umumi Halık Velisipetlik Seyli Sayahat Kılıç'ını çonkuru yuğurup maharet arkalık yetekleş, Umumi Halık Katnışış, Medeniyet Tenterbiye Sayahatçilik bir gevdileşken Velisipet Miniş Katı Ziyafeti berpa kılıdı. Musabık meydanı da memleketinin her kayıs şehirlerinden gelgen 17 kespi velisipit etirdideki 127 tenerketçi süzük su, kök Osman bilen girelişip getken Kölünü ayrılmış musabıkı yolu da keskin musabıkılaştı. Musabık yolunun umum uzunluğu 202.6 kilometre olup, velisipet mahirleri Bağraş Gölü aylanımı taş yolu boyudaki suluk yer, köl, kumluk katırlık menzirlerini kesip ötüp, Şucay'ın güzel menzirisine toluk tamaşa kıldı. Li'nin Zhishin Zhouji etirtinin velisipet mahiri Sun Wintao muhbirgi mındak dedi. Umum musabıkı musabısı intayın uzun, kıyırlık derecesi intayın yukarıyken, en ahırık ötkelgeç için turdum. Bu musabık yolu yerimi bostallık, yerimi kumluk buluştak özgeç alaydılık yiyikken, menzirisinin intayın güzel hikayelikini his kıldım. Mas kademde ötküzülgen Tuncu Nöbetlik Bağraş Gölü'ne ayrılıp velisipetlik seyli sayahat kılış faaliyeti de erle serhilleri, erle ayalla aşkara katnışış ve amma velisipetlik seyli sayahat kılış grup istersiz kılınıp işten sırtıkı velisipet meniş eveskarlarını ken gülümde katnış kıcalıp kıldı. Erle aşkara katnışış grupusunun çempiyonu Wu Yinliang mundak dedi. Yol boyu kişiler bizge toxtumay, gayret kılınlar depmed etmerdi. Çarçıgan bolsam mı, bunun da nait hoşal boldum. Musabıkını mesul bulup ötküzgen taraf, Cungu Olimpik Tenterbiye Tarakiyat Guruyi Paycheklik Şirketinin Birleşme İşler Lideri Wen Lihua, bu kitimki musabıkının muvaffakiyetlik ötküzülüşünün, Cungu Taşyol Velisipet Kespi Birleşim Musabıkısının memleketinin Garbi Şimal rayonudaki haritesini mükemmelleştirip kalmay, teyhmi muhimi velisipetini vasıtı kılıp memleket, hatta dünyaya Bağraş Gölü'nün ekologiya güzellikini namayan kılgallıkını tonuşturup mındak dedi. Bu kesbi birleşim musabıkını amivi velisipet miniş bilen organik birleştirip, Şucay'ın tenterbiye sayahiti velisipet miniş istimalıgı türtükü bulduk. Bu yer velisipet miniş heveskarlarının könüldeki dek cahaya gaylandı.
2: Şinjang yaxşı cay.
0: Stansımız xəbəri. 6-cı ayın 1-ci günü kiçik Mayta Kuça Taşoli dep nam alğan ölkə yolu 237-ci liniyası Gulca Moğulqura Taşolada fəsil xarakterli qatnaş əsligi kilib İli daryası vadisi yazlıq sayahatçılığının canlanışığı türtkü boldu. Gulca Moğulqura Taşyolunun umumi uzunluğu 120 kilometreden aşıdığan bulup, yol boyu Tianshan Tağ tizmesinden halkıp ötüp, Karlıq Tağ, Çimliq, Cılğa, Çeksiz Ormanlıq, Otla Qatarlıq köp kıl yer şeklini tutaştırıp durdu. 6 ayının 1-ci gündeki katnaş başlaş mürasimden keyin Tuncu Türkümdeki öz avtomobil sayahati ətirdi tertiplik yolu çıkıp, Uysun Tiğinin şikirsi yürüp getdi. Beijing'den kelgen sayahatçı Pellei Alaydan bu yer kilip bir tağlı tört pəslini görüş, yerim gündü qış yazını ötküzüş xuşallıqını yes qaldı. O mındaq dedi. Bu menin Şinjanğa şikirin çıqıtım kelişim. Gulca Moğulqura taş yolda tunjı qıtım menişim. Bu yer en tayin güzelken. Çapçal şibe Abdonum Nahiyelik Mədəniyyət Tənterbiye, Radio Televiziya və Sayahat İdarısının başlıqı Wang Limei Gulcu Moğulqura taş yoluda katnaşının əslik gelgelikini kütüyleş üçün Leniye boyudaki sayahat əslərlerinin dəriyetisini östürgelikini tonuşturup mındaq dedi. Qatnaş başlanışdan burun liniya boydiki mənzir körü supsi, aram iliş orni, acatxana və toxtalğı qatarlıq xalqı qolay əsləhərlərinin dərəcəsini östürüb, özgərtişini omum gözlük tamamlab, bütün küçümüz bilən sayacilər gibi xətər, azadə, qolay səpərgi çıxış muhiyyeti yartıb bərdoq. Qulca Mongol Kürə taş yolda qatnaş başlanğan məzgildə Çapçal nahiyəsidki vəzifə icra qılvatqan xalq saxçıları, yol asraş xadimləri böləklərgi bölüb, daimlik çarlab təşürüb, növbətçilik qılıb, yol əhvalı əskərtməsi, sayahəçilərgi

0: Ədəbiyyat sənət biri bəəyini quşburaq güllərki tolğan bir bostanlıq.
1: Bu bostanlıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq küylər bilən şu güllərini küyləb harmaydı.
0: Əmdə anlaydığınınla sənət səhnisi proqramısı.
2: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının güzel melodiyalarga dolgan sənət səhnəsi proqramısı arqalıq naqşı musiqinin sehri küçüdün birlikdə hozırlanış məqsədə mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunlarga sunumuz. Mən Riya Səti Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, aldı bilən könül aramınlarga sunadığımız Balıxan namlıq naqşa. Yaqtırbanlıq aysılar.

0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanadı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şenjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı anlayışınlarını karşılamız, mən Riyasacı Razıya Zırdali. Bu programımızı stansımız bilen Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Birliş Başqorğan. Programımız Şenjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqısı Sılu Şıdin abonacılar terminalıda masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mündaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə Abdunum rayonumuz cipslaşqan nahiyyə rayonu davalaş ortaq gəvdisi boyunca yötkəb diagnoz qoyuş, kollektiv diagnoz qoyuş mülazimət mərkizi qurulışını həqiqi ilgiri sürməkdə digən xəbər diqqətinladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəli səhibimizdə yürək, tuyuqsız toxtab qalsa, qanda qılğanda tezdin birinci vaqtda canını qutquzğılı buludu digən məzmundu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə nemi üçün qoşuq bilən til gezini

0: Халқы зор байлық программысыда Аптаным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықны ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
1: Адди сағламлық әрекетлері.
2: Hürmetli radio anlıqıcılar, bu sayfımızdə nem üçün qoşıq bilən til gezini qırğanda eğiz puraş və təm sezimini yaxşılıqlı buludu degen məzmun diqqətinladı buludu. Bugün köpçülükə tövsiyə qılıdığan adi hərəkət hər günə degəndə çiş çötkılğandan kəyin qoşıqnın kəyni tərbi bilən tilnin sırtqı yüzünü aldı kəynidən yeni qırıb tilnin yıldızıdan til uçuğıca 3 qitimdən 5 qitimğa çıxırıb ondan süzük su bilən eğiz çayqaş. Til gezi tilgi yığılıp kalgan bakteriya, yemek kaldıkları ve çüşüp ketken hiptiliya hücayrıları bulup, kilin til gezi parlanışcan sulfitlani payda kılıdı. O, eğiz buraşının asaslık mənbəsi. Şunun bilen bile, kilin til gezi tem sezgüsünü kaplap, tem sezgüsünü astıltıp, ihtiyarsız halda tuz, şekerini köp koşkuz vitudu. Datlaşmaz polat koşuqnın girviki sılıq bulup, çiş çotkısıqı qarğanda tıl yüzünün yay dərəcisige teximi mas geledu. Azallıqca quru qoyu tutuşini keltürüp çıqarmaydu. Məşğulati bir tal pakız datlaşmaz polat koşuqnı ilip, arq tərbi bilen tılının çoğunqır qatlımıdın, yani imkan qadar çoğunqır buluş, əmma quru qoyu tutmaslıq. Tıl uçi tərəpki qarıtıp, yeni qırıp, Her qitim qırıp bolğandan kiyin eqivatqan su bilen şilimşiq suyuqlıqni eqitip etiş kerek. Til gezi nepizlap, til yüzi suz hal rengi kirguce 3 qitimden 5 qitimgice qırış kerek. Her haftada 2-3 qitim qırıp bersi boludu. Ziyada bolup ketmeski kerek. Bugün bir qitim til gezini qırıp, aynak qarap özgürüşini körüp, andın eğizinizden purgan purmıqalıqıga diqqat qılıp beqan. Pakız til sap bolupla kalmay yana yemekliknin əsli təmigi bolğan sezgürlikni ilip kildu. Eğiz çayqa suyuqlıqının pulunu tejep, haqiqi təm sezgüsüge erişkili boludu. Radio anlıqcılar əmdi hava raydın məlumat anladımız. Ürümcədə hava uçuq bulup kiyin bulutlunudu. Temperatura 22-dən 34 Celsius gradus qıca. Altayda hava uçuk, temperatura 15-dən 33 Celsius gradus qıca. Çöçekte hava bulutluq bulup kiyin eciladu, temperatura 21-dən 34 Celsius gradus qıca. Gülcada azraq yamğur yığıp kiyin bulutlunudu, temperatura 18-dən 33 Celsius gradus qıca. Bortalada azraq yamğur yağıdu, temperatura 20-dən 38 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava uçuq bulup kiyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 25-dən 37 Celsius gradus qıca. Koytunda hava uçuq, temperatura 22-dən 39 Celsius gradus qıca. Şihanzada hava uçuq, temperatura 20-dən 38 Celsius gradus qıca. Sancıda hava uçuq, temperatura 20-dən 38 Celsius gradus qıca. Qumulda hava bulutluq bulup kiyin içilidi. Temperatura 20-dən 36 Celsius gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulup kiyin içilidi. Temperatura 27-dən 44 Celsius gradus qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 23-dən 37 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava uçuq bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 20-dən 35 Celsius gradus qıca. Atışda azraq yamğur yığıp kiyin bulutlanıdı. Temperatura 20-dən 35 Celsius gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 Celsius gradus qıca. Xotanda hava uçuq, temperatura 21-dən 36 Celsius gradus qıca. Ürümçidə hava uçuq bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 22-dən 34 Celsius gradus qıca. Hava raydın məlumat anlattıq. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Texmi köp məzmullarını yenə, sılu, şırtin, aboneçilə terminalını çürüb, anlısanla buludu.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sənət səhnəsi proqramı arqalıq naqşı musiqinin sehri küçüdün birlikdə hazırlanış məqsədində mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunuzda sunumuz. Mən Riya Səti Həmidə qeyyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Su bolub axdım namlıq naqşı bilan başlayırıq. Yaxtırpanlıq aysılar.

Hörmətlik radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramı boyu canlı çıxdıq. Yaxtırbanlığınızla rəhmət.

0: sağlığı tölləb bolğanın kin yardan pul beriş, yemxəşək yardan pulu berişdən ibarət üçün yadroluq türgə mərkəzləşdirilgən bulub, öymöy təkşürüş, nəx meydanda sanaş, imza qoyub cəzimləşdirişdən ibarət bütün cəryanını qeyliblaşdırış tüzmi qatdıq icra qılınıb, hər bir yardan pul məbliğinin dəl cayda işlətiləşigə, xalqın nəbiyyət gözləşigə əqiqi kapalət qılındı. Çöcek şəhərinin Bozdaq Bazırı, Dongming Baxmıçılıq Kəsbi Kooperatifinin qanuni egisi Wang Junmei muxbirğa çarvıçılıqı dair 9 maddi siyasının yolu qoyuluşuğu əgişib, yardan pul şərtigi uyğun kilidğan tuğuşcan inək baxıçılarının münasib yardan pulu erişkərliki. Bunandan baxmıçılarının xatırcan bolqalıqını eytib bundaq dedi. Kooperatifimizda 24 ailə 300 nartıq kalı bekvatudu. Çarvıçılıqı dair 9 maddiliq yardan pul siyasiti baxmıçı ailələrgi naidi zor payda elib gəldi. Sünni uruqlandırış texnikisi çarvıçılarga köp kolaylıq yarattı. İnəklə bir tutaş uruqlandırılıb, mərkəzlik mozaylaydı. Bunun bilən beqiş, başqırış texmi kolaylaşıblı qalmay, kalı göşünün süpti və göş nisbiti texmi yoxuru boldı. Setiş yolları texmi kengiyib, kırım bir hessi qatlandı. Çarvıçılıq Şinjanın ən-ənvi ulu kəsbi, şundaqla əvzəl xas kəsbi. 2024-cü il 8-ci ayda Abdonum rayon göş qalısı, göş qoyu, həm də sütçülüknün tərəqiyyatını muqumlaşdırışqı dair 9 maddılıq siyasət tədbirini tarqıdıb, asası gəvidlərini muqumlaşdırış, kişi çarvını qoğdaş, tənlərxini tövəllidiş, qurulmını əlalaşdırış, tüpini özgərtişini ilgir sürüş arqılıq, göş qoyu məhsulatını aşırış, göş qalısı süptünü özdürüş, sütçülüknün ünümünü aşırışqı küş qoşub, çarvıçılıqnın sağlam tərəqiyyatıqa əqiqi kapalətli qıldı. Bu il Abdonum rayon çarvıçılıqı dair 9 maddedeki bir qatar tədbirlərini səcil çoğunqır yolu qoyub, siyasət paydısı arqılıq kəsb kuvvetini canlandırdı. Növbəttə, Abdonum rayon maliyyəsi Şinjan boyca türlük baxmıcılıq, pişiqlaş, ticaret asası gəvidlərgi dəl cayda nəb yetküzüş üçün 2025-ci ildən 2026-cı ilgəcə bolğan alaqdar tərəqiyyat məbləğidən 1 milyard 500 milyon yuanını xamçot qıldı. Sallıq məlumatı körüstüləşcə, çarvıçılıqı dair 9 maddılıq siyasət yolu qoyulğan nümyan, Şinjan boyca 2 milyard 600 milyon yuan yıqın yardan pul, yarıyulək məbliği əməliyiləşdirilib, 730 min baxmıcılıq ticaret asası gəvdisigi nəbiyyət közülgən. Tərəqiyyat ünümini sicil müstəkkəmləş üçün bu yıl, tuncu yıldiki yolu qoş təcrübləri asasda, Abdonum rayon ölçəmini yanımı inçikiləşdirib, yardan pul iltimas qılış tərtibini əlalaşdırıb, yardan pul bax çekini aydınlaşdırdı. Məbləq acırtıb, əla süpətlik inək baxmıcılıqı, tuğuşcan kişi çarbı biqiş, baxmıcılıq, pişiqlaş yardan ösümlü qərz qatarlıq, altı çoğun sahəni noxtlı qollab, yez igilikinin təminləşki kapalətli qılış iqtidarını sicil küçəydidir. Çarvıçılıqı dair 9 maddılıq siyasətinin yolu qoyuluşunun türküsü də Şayar Nakiyəsi cəmi 37 milyon 797 min yuan yardan pul məbləği tarqatdı. Şayar Nakiyəlik Çarvıçılıq Mal Doktorluq Texniki Mülazimət Mərkəzinin muavin müdiri Abdikerim Ablet mundaq dedi. Çarvıçılıqı dair 9 maddılıq siyasət yolu qoyulğanının yan baxmıçılıq kooperatifi, karxana, həm də baxmıçılıq ailələrgə 27 min aylı qeytimdən artıq nəb yetküzüldü.
1: Stansımız xəbri. Bu yılın aldın kütöğüt eyda, Şinjanın kölümdün yokru sanayet koşulumu kımmeti, Bolturku şu məzgildigidin 7.10.5% eşip, Yeşil süreti Bolturku oxşaş məzgildigidin 1.10.3% poinit. Memleketninkidin 1.10.9% poinit yokru boldi. Kesip dereycisini östürüş qadimi puhta sağlam boldi. Birinci aydın 4-cü ayıqca Şinjanın kançılıq, yasımıçılıq, elektr energiya, ısıqlıq energiya, yeqilğı qaz, həm su işləb çıxırış təminləş kəsbinin qoşulumu qımmeti boltır quşu məzgildikidin ayrımalda 5.13%, 7.11%, 12% açdı. Bu yıl kirgendun bu yan Şinjan əməli ixtisadını çoğunqır qezib, yasımıçılıqını inçikiləşdiriş, yukarı dərəcilikləşdiriş, akıllaşdırış yönelişigi qarab, tipini özgərtib dərəcisini östürüşkü türtükü boldi. Kəsibinin aşırımı qımmeti üzliksiz aşqallıqdın, sanayat ixtisadı türtükü boluş ünümi sıcılı açdı. Şinjan Lüsey Pentekniki Guroyi Çeklik Şirketi, Şinjan'daki pürküp sırlaş yögemi sıklık saklaş turubisi işlep çıkırış tuncu karxanısı.

0: Başlap, Bayınqulun oblastıqı qarta bütün zəncirlik yardan beriş yöyləşini qanat yaydırdı. Xabeylik mütəxəssislər qalqansman bəz sütbezi taşqı kesərliklər bölümüdə qolm-qol yetəkləb öyrətib, işkicaydiki doktorlarının operasiya məşğulatını mas qədəmdə qılış, qiliplaşdırışı türtkü boldı. Bayınqulun oblastlıq xalq doktorxanısı qalqansman bəz sütbezi taşqı kesərlikləri bölümünün məsul vıracı Li Shu muhbirga mundaq dedi. Shinjonga yordam berishga kelgan o'qituvchilarning yetakchiligida bo'limning kasbiy o'rganishiga kasallik misolini muzokara qilish hamda kasalxonalarni tekshirish va operatsiya ishlashni o'rgatishga qatnashish fursatiga ega bo'ldik. Bu kasalga diagnoz qo'yib, davolash saviyamizni o'stirib qolmay, kasallikka bo'lgan tushunchimizni texmo cho'nqurlashtirdi. Xabeyning Shinjonga davolash jihatida yordam berish kollektivi elib ketmaydigan yerlik ixtisoslarni yetishtirishni yadroliq nishon qildi. 14-5 yil mazgilida jami 167 turlik yangi texnika, yangi davolash usulini kirgizib, dal joyda o'g'itish, yordam berish, yetaklash natijasida 619 yerlik tibbiy xodimni qo'shmoqlashish shaklida tarbiyalab yetishtirib, Shinjonga yordam berish xizmat punktidan 22 ni qurib, a'lo sifatlik davolash boyligini Bayinqulun oblastida yildiz tortqizib, bix surgizdi. Xabey ölküsün 13 türkümdə Şinjanğı yardım berişke kelgen doktor Wu Gengshun mındaq dedi. Birgi bir yardım beriş, yöyləş ünümi ən yaxşı boldiyi dəb qaraymən. Hazır ustazla şagırtlarını yetəkləş şəklədə yetiştirgən bəzi şagırtla bölümdə muavın modirlik ornığı çıxdı.
1: İstansımız muhbiri Gaumun Hui xəbər qılıdı. Ürümçün ayalı xalq təptiş məhkimisi qoramığı yetməyəllə, qanunçılıq tərbiyəsi vasısının yopqi bugün eçilib işqi kiriştirildi. Bu yerdə VR köp vasılıq əmtürtükü boluş qatarlıq rəqəmləşkən şəkillə qollunulub, yaşlar və ösmürlər çökmü sınaş cəryanı da qanunçılıq bilimlərini ögünüş imkaniyyətiyi iyi qılındı. Bazda qanunçılıq poyizi arqalıq çökmüş şəkildə qanunlu umumlaşdırış əndisi icadi bərpa qılınıb, nahiyə rayondaki qarlıq dağ, çarvıçılıq meydani, muzluq qatarlıq xas mənzirlə yuğurulub, 7 çoğun baş demirlik punkit nuqta təsis qılındı. Bu, qoramıq yetməyənlərini 6 cəhətdə kən dairdə qoqdaş, qanunçılıq bilimləri boyunca talışıb cavab verib, həm türtükü buluş. AI rəqəmlik təptiş əməldarı, təqlidi türmə, VR xətərli görünüşünü çökmə sınaş qatarlıqlarını öz içəyə alğan bulub, qoramığı yetməyənlərə qartılğan qanunçılıq tərbiyəsi hər tərəfləmə strolluq qanat yaydırıldı. Ürümçi şəhərlik 8-ci otur məktəb toluq işkinçilliknin oqıqıcısı Qi Yanjin ekskursiyadın kiyin muhbiriqi mındaq dedi. Baya bu VR'ni sınab baktım. İşçide nurgun hakiki görünüşler varken. Sınab bakımdan kiyen kanunun kızıl sızkıga halgan çekilişki bulmaydı kallıkını. Biz yaşlar ve ösmürlerinin mektepte yakışı uygunup, cismani ve ruhi sağlamlıkımızın asırışımız gereklikini bildim. 7 çoğun baş temirlik körgezimi sarıydın başka. Bazı yana köp ıktidarlık yürüyüşleşken rayon berba kıldı. Təqlidi sotda sot içib qarab çıxış manveri ötküzüb, yaşlar, ösmürlər, oquqıçlarqa həm türdükə əməliyyəti davamıda qanunçılıq qarşını çoğqırsın durdu. Psixikilik yetəkləş öyüqə, kum model, muzikilik uğulaş orundıqı qatarlıq məxsus üskünlə. Könüldikini eğitib keyfiyyatını yaxşılaş öyüqə, əqli iqtidarlıq, Könglidikini sözləş üskünüsü qatarlıq kəsbi üskünlə səplinib, yaşlar və ösmürlər bixətər bəlgülümüqü uyğun bolğan könglidikini sözləb, keyfiyyatını yaxşılaş boşluğu bilən təminləndi. Ürümçün ayarlı xəliq təptiş məhkimisi, təptiş komitetinin məxsus vəzibidiki əzası, təptiş birinci bölümünün müdiri Liu Jin muhbiri qımındaq dedi. Bu baza Ürümçiyardaki otur başlanmış məktəb oquqıçılırıqı içi bitildi. Oldun kelişi şekli arqılıq ekskursiya qılıp sınalaydı. Biz bu qitimki yopuq etişini başlanış noktası kılıp, koramığı yetmeyenler, kanunçılık terbiyesi basitin sicil yakşı paydalanıp, xalq işleri, mağarıp, ayalla birleşmesi, Katarlık tarmakla bilen birleşip, hareketlenişini küçeytip, kanunçılıkını teşvik kılıp çiğendiriş, kanunçılıkka ait tetkikat, ögüneş Katarlık emeliyet faaliyetlerini daim kanat yedirip, koramığı yetmeyenlerini, universal adliyeli koğdaşını,

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışmışlar. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Vatan Minin Ailem programısını anlayışanlarına karşılığımız Mene Riyasacı Raziye Zırdeli. Dostlar, bu kitimki programımızda mundaq mezmulada anlayış birimiz. Yurtumdaki yenilikla sahibimizde 22. növetlik Congu Şincan Xalqara Medeniyet Kesbi Körgezmi Yermenkisi Toğrısı'da sözləp birimiz. Yüksülüvatkan Şincan sahibimizde Dövletnin Keşfiyat patentiga erişken Şinjan otlaklarıdaki birini toluqlaş, ikkini əməliləşdiriş, üçünü yuqarı kötürüş texnikasını tanıştırmız. Yarqın isim sahibimizdə Şinjanğa yardım beriyatqan oqutqıcı Yu Junpingni tanıştırmız. Programımız yana Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılu Şitin abonuçla terminalıda masqadamda anıldılıdı, həm də hər vaqt ilgirk programlarını anılıqlı buludu.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua. Bizim bəxtlik ailimiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm proqramını anlayışlarını qarşı alırıq.

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sayfımızda 22. növetlik Jongu Shenzhen Xalqara Medeniyet Kesbi Körgezme Yermenkisi doğrusu sözləp birimiz. 22. növetlik Jongu Shenzhen Xalqara Medeniyet Kesbi Körgezme Yermenkisi 16. numurluq sarayının Sünni Aqli İqtidar Körgezme rayonunda pen texniki bilen medeniyetinin yuğurlaşı hez kılığılı buluduğun öz ara hem türtkü buluduğun əməli mənziri boşluğa yığın çaklandı. Bu körgezme rayonu medeniyet icadiyeti Jongu'danın bir koşulgan 8, 9 jong namayan kılı sepigi kırgızılgen hem de rakamlik sənət, kartun oyunu elektronluq rakabıdı qatarlıq bölekle bilen hem türtkü bulup, aldınkı qatardaki texniki mərkəzləşken baş baylıq toplanğan nadir əsərlərini körgezme kılış əndiyisini şekillendirgen. 50'den artıq AI ekologiya karxanası əqli iqtidarlıq kime, takıma, AI iş beceriş, əqli iqtidarlıq maşini adam qatarlıq 5 çoğun türdeki məhsulatını ilip gelip, mədəniyet bilen AI birləşdirilgən abstrakt hukumni tamaşıbılanın köz aldıdaki canlıq təsiratqa aylandırdı. Medeniyet kesipleri Yermenki körgəzmisinin daimliq mehmini bulu süpiti bilen sayahatçı Liu Maofu ve onun dosti pen texnika körgezme rayonudun ayrılışka közü qiymay, türlük kolun işcan detallarını ağzı ağzıgı təgmey maqtap getdi. Bu yıl pen texnika

0: Yüksılı Vatan Şincan.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda devletnin keşfiyat patentiği erişken Şincan utlaqlarıdaki birini tuluqlaş, ikkini əməliləşdiriş, üçünü yuqarı kötürüş texnikisini tunuşturumuz. Yakında Şincan yezeklik taşıyosu utlaqçılıq kəsbi mütəxəssislər ömüki tədqiq qılıb açqan birini tuluqlaş, ikkini əməliləşdiriş, üçünü yuqarı kötürüş, sort özgərdib toplaşdırış texnikisi devletnin keşfiyat patentiği erişdi. Bu texnika ötçöp bilən çarvı ötdürsidki zidiyyətini pəsaytiş, utlaq baylıqdan paydalanış ünümünü östürüş, utlaq çarvıçılıqnın yuqarı süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüşni pən texniki tirki bilən təminlədi. Şincanın təbii utlaq kölümü kən, bir qısım çarvı biqildiğən utlaqla uzaq məzgil əsligi kəltürüş qiyin buluş, ötçü posoli, su, uğuddun paydalanış ünümü tövən buluş qatarlıq gəvdilik məsələgi duç gelib, utlaq

0: ekologiyasını qoğdaş və çarvıçılıqnın yuqru süpətlik tərəqiyyatını bəlgilik dərəcədə çəkləb qoyğan idi. İşləb çıxırış əməliyyətidiki ağırıq noxtuğa qarıta Şincanın yizigiliki daşıyosi, otlaqçılıq mütəxəssislə kollektibi, məvqəni, rayon kilmati və otlaq alahidlikigi qoyub, ekologiyani oldunqı urunqı qoyuş, dəlcayda tədbir qolunışta çın turub, bir gəvdiləşkən yuqır ünümlik otlaqlani yaxşılaş texniki sistemisini bərpa qıldı. Birini toluqlaş deginimiz, ağdırmay toluqlap teriş texnikisini qollunub, tupraqnın qalaymıqallışını imkan qadar azaytış aldınqı şərti astıda muapıq keledigan otçöp urqini çekingen otlaqqa dəlcayda toluqlap otlaq bərpa qilish ünümi və yepinci ösümlüklərinin əsligi kili süreytini yuqri kötürüşünü körüstüdü. İkini, əməliləşdiriş, dəlcayda suğuruş və dəlcayda uğutlaşdın ibarət iki türlük su, Oğutni tanşaş, tizginlash tadbirini yürüşləşdirib, yolğu qoyub, ot çöplərinin ösüş basqıcı, tuprağının su əhvali və uzuqluq bilan təminləş şəraitiga asasən elmi başqırışını körüstüdü. Üçni yuqri kötürüş texnikini toplab, qollanış arqılıq, otlaqnın munbətliki, otlaq işləb çıxırış küçi və dehqan, çarvıçılanın kirimini mas qadamda östürüşni, işqa aşırışını körüstüdü. Texnikini yolğa qoyuş jarayanida mutaxassislar kollektivi çekingen çarvı biqildigan otlaqlardaki yepinci ösümlikler şalan buluş, taqır yer nisbeti bir qadar yuqri buluş, tuproqning su saqlash, oğut saqlash iqtidori tövallab ketish qatarliq masalalarni çördep, muvaffaq ot çöp türlerini tanlab hem toluqlab teriş şeklini alalaştırıp, yer ağdırmay meşgulat kılış arqılıq yer ağdırışının tuprak ve yepinci ösümlüklerini buzgunçılıq uçurtışıdan saklandı. Şunun bilen bile otlaq tuprakının nemlik ehvali ve ot çöplerinin ösüş ihtiyacı birleştirip, dəlcayda suğuruş bilen dəlcayda oğutlaşını yürüşleştirip, kanat yaydırıp, toluqlab terilgan Ot çöplərinin tez mayısı çıxırışı, muqum top qurışıqa həqiqi kapalatlı qılıb, otlaq topunun qapılınış dərəcisi və yem xəşək usulunu aşırdı. Mütəxəssislər ümkinin əzası Wang Shuri tonuşdurub mundaq dedi. Bu texnikinin yadrosi nokul halda köp suğırış, köp oğutlaş bulmasının bəlki çigingən otlaqni əsligi kəltürüş qanuniyyətiga asasən toluqlap teriş, su təqsimləşini başqırış və uzuqluq bilən təminləşini oxşaş bir texnik sistemisi qoyub bir tutaş oylişdən ibarət. Ağdırmay toluqlap teriş, dəlcayda suğuruş, dəlcayda oğutlaş birləşdirilgən birikmə əndizi arqılıq bir qədər qısqı vaqt içində çekinib kətgən otlaqnın yepinci ösümlük əhvalını yaxşılab, otlaqnın sıcil işləb çıxırış iqtidarını özdürüb, otlaq ekologiyasını əsligə kəltürüş və otlaq çarvıçılıqının tipini özgərtib, dərəcisini özdürüşünü texniki tirki bilən təminlikli buludu. Bu patentnin qolğa kəltürülüşü bu mütəxəssislər kollektivinin çekingən yaylaqlarını əsligə kəltürüş və yaylaqnın məhsulat gücünü aşırış cəhətdə yeni texniki nəticələrə erişkənlikdən dərək verir. Bu kollektiv Şincanın oxşaş bolmagan rayonlardaki otlaqnın çekiniş tipi və işləb çıxırış əməliyyətini birləşdirib, texniki cəhətdən ülgü körüstüş və umumlaşdırıb, qollanışını yenmə qanad yaydırıb, ot çöp urqını tanlaş, su, oğut başqırış və etiz məşğulatı parametrini mükəmməlləşdirib, patent nəticələri sınaq qılış, ülgü körüstüşdən küləmləşdirib, qollanışqa yüzləndirişkə türtkü boludu.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qollurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizdin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Yarqın ism.
1: Hürmetlik radio anlıgıcılar, bu sayfamızda Şinjan'a yardım berip atqan oqıtqıçı Yu Jinping'ni tunıştırımız. Yu Jinping, Şanghay şehri Qingpu rayonu Jinzi Otır Mektibi oqıtış başkarımızın müdiri, işçiler uyuşmasının reisi. Jinzi Otır Mektibi'nin ali derecelik fiziki oqıtqıçısı. 2024 yılı 8 ayda o Qaramayğa kelip şəhərlik oqutuş tədqiqat ornının fiziki oqutuş tədqiqat xadımı bolğan. Yu Jinping tunji qetim Qaramayğa kelgəndə təkşürüb tədqiq qilish arqılıq Qaramay şəhərinin fiziki bölüki oqutuş layihəsində qurulma çeçilanğı buluş, logiki bilan bağlanışçılığı yetərlik bolmaslıq qatarlıq məsələlərinin mövcud ikənligini bayqadı.

0: Bunun üçün o Qaramay şəhərinin oxutqıçısı Wang Tianwen bilan birlikdə muhakimə qılıb, bir mövsumda bir çox qədəm ilgirləş, bir yarım yılda yip xalqını besib buluşdan ibarət oxutuş, tədqiqatını ilgiri sürüş təpəkkürünü turğuzdi. Əslində bar bolğan oxutuş ramkısını saqlab qeliş asasıda Yu Jinping Şanghayının ilgar oxutuş ideyası və əməli təcrübələrini sondurub, bilək oxutuş layihəsini qilpini əlalaşdırıb, mükəmməlləşdirib, yadroluq vəzipi analizini yenimi küçəydib, noxtuluq oxtuş pəaliyyəti bilən köp mənbəlik bahalaş misallarını orullaşdırdı. Şunun bilən bilə, oxtuqçılarının təpəkkür yetəkçi xəridisidən paydılınıb, bilim tumurunu rətləb, turmuşdiki həqiqi məsilləgi birləşdirib, oxtuş məzmununu tutaşdırışıqa yetəkçilik qılıb, bölək oxtuş layihəsini canlandırdı. 2025-ci ilin 4-ci ayda Yu Jinping dərs oxutuşunun süpti və ünümünü östürüşə əhmiyyət verib, yenilik yaratış arqılıq oturğu qoyğan görünüş, his qilish, izdiniş, qolunuş dərs əndisi şundaqla 3 kiriş söz, 1 düşəndiriş oxutuş usulü, yəni məsələni rədqə turğuzub, fəaliyyət tərtibini turğuzub, oxutuş tərtibini mükəmməlləşdirib, layihə düşəndirişini toluqlab, oxutuqçılarını oxutuş təpəkkürünü özgərtişki yetəkləb, oxutuşunun mühim noxtısını qandaq oxutuşdun, oxuqçılarını qandaq ögünüşki yetəkləşki özgərtdi. Qaramay şəhri üzlüksüz əməliyyətin ötküzüş və umumlaşdırış arqılıq fiziki dərisini yeni tüskü kırgızıb, oxuqçılar təşəbbüskarlıq bilən qatnışıdıqan, çonqur pikir yürgüzüdıqan, izdinidigan yaxşı oxutuş keyfiyatını şəkilləndirib, dərs arqılıq oxutuş usulunu özgərtişni əməlgə aşırdı. İlgiri, Qaramay şəhərinin fizik tapşırqıda qoşumca məşq sualıqa ziyadı tayinəviliş, sual türü birli xil buluş, təpəkkür çonqurluqı yetərlik bulmaslıq qatarlıq yetərsizliklərgi qarıta, Yu Jinping boş orunu toldırışdın addi cavab verişkice. Xulasıdın jaryangıca tapşırıqını əlalaşdırış yönülüşünü oturğa qoydu. O başlamcı bulub, birinci səbdiki oxutuqçılarını yetəkləb, məşq layihəsini əlalaşdırıb, boş orun toldırış sualını logiklik, hasılatqa əhmiyyət verdiğən qısqı cavab sualı, hesablaş sualıqı özgərtib, bilimnin şəkiliniş jaryanını namayan qılışqa əhmiyyət bərdi. O yana turmuşqa yüzlənən həqiqi əhvalğa tayınıb məşq layihələdi. Məsələn, mineral su butulkisi ot apitini kəltürüb çıxırdığını misal qılıb, linza prinsipini düşəndirib, oxuqçılarının izdiniş qızğılıqını ünümlü qozğab, elmi təpəkkürünü yetildirdi. Şincanğı yardan beriş məzgilədə Yu Jinping oxutuş, tədqiqat birinci səpigə çonqur çöküb, 12 qitim şəhər dərəcəlik fiziki oxutuş, tədqiqat fəaliyyətini təşkilləb, 30 neçə məktəbdə oxutuş, təkşürüb, tədqiq qilishini qanat yaydırıb, cəmi 200 saatdən artıq dərs anlab, öz aldığa 3 meydan ülgülük uçuq dərs təsis qıldı. O yana başlamçılıq bilən 6 qitim Şanghay Qaramay Tor oxutuş tədqiqatı. 20 neçə qitim xizmət işxanısı fəaliyyəti, 3 qitim məxsus temiliq leksiya uyuşturdu. Onun köngül qoyub ögütüşü, yardan berişi və yetəklişi arqısı da yaş oxutuqçılarının ösüb yetiliş önümü körünərlik buldu. Li Xinmao, məmlikətlik otur məktəb fizikisi boyuca yaş oxutuqçılar oxutuş müsabıqısı da birinci dərəcəlik mükafatqa. Canna, Abdunum rayon boyuca ikinci dərəcəlik mükafatqa. Cəmi 7 kişi Abdunum rayon və onundan yuqarı dərəcəlik mükafatqa erişdi. O yana təklif bilən Qulca, Qorğaz, Köytün qatarlıq caylarga berib, oxutuş, tədqiqat leksiyasını qanat yaydırıb, Çinpu fiziki oxutuş islahatı təcrübəsini Şimali Şincandiki nurğun caylarga yetkizdi. Jiangsu, Eli Longqisi oxutuş müsabıqısının bahalıqıcısı buluşqa təklif qılınıb, kəsbi iqtidari kən dairdə itiraf qılındı. Yu Jinping təşəbbüskarlıq bilən rayon halqağan oxutuş tədqiqat süpsi qurub, Şanghay, Qinghai, Xinjiang, Yunnandan ibarət 4 jayning Торда Бірләшмі оқытуш тәтқиқат қызметіні башламчылық білен тәшкілләп, Шанхайдегі Алахиде дәрежелік оқытқычыланы мәқсус темыда дәріс өтішке тәкіліп қылып, әла сүпәтлік маарып байлықыдың ортақ бәрімен болышыны ішқа ашырды. Оның етәкіліші вә шу жайдегі оқытқычыланың хәмкарлышып, күч қырышы білен 2025-лі Қарамай шәһәрінің толық отырғы өрләш имтиханының физика нәтижесі Абдуным район бойынша бірінші орында тұрды. О, мәуқәні өз жайының оқыш әхвалығы қойып, Абдуным район Қарамай шәһәріге 4 юрыш физика пәлләре бойынша имтихан қағызы түзіп беріп, оқытышны бағалашта бірдәклікні сақлаш оқытыш тәліпіні әмәлиләштірді. У яна өз хыражеті білен шәһәрлік 10-нчы отыр мәктәпке 23 юрыш оптикалық тәжірбі үскінісі ияны қылып, мәктәпнің тәжірбі оқытышының тәртіплік қанат яйдырылышыға капалетлік қалды. Дадылық білен башламчы болуш жасарыты пұқты қадамда алғы ілгірлігенде жәзмен муапақиет қазыныш итқады, әқиқи тұтып әмәлі ішләш ирадысты чың тұрып, Ю Цзиньпин 1,5 yıllық чың тұрыш вә әмәлі ішләш арқылық еңі дәвірдегі халық оқытқычыларының бұрчы вә мәсулетін ұзақлап, кәсби күчі арқылық Чигра район физик маарыпының үміт нұрыны чақнатты.
1: Их, аны вәтен! Сез мәрданы чыллап, таң куяшыны, сәхәр жимжытықны ойғатқан қызыл хораз. Сез пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сез 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сез 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио телевизия стансының «Вәтен менің айлам» программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

Radio anlıqçılar, əmdi hava raydı məlumat anladınız. Ürümçədə hava uçuq bulub, kiyim bulutlanıdı. Temperatura 22-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava uçuq, temperatura 15-dən 33 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava bulutluq bulub, kiyin içiladı. Temperatura 21-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Xulcada azraq yamğur yığıb, kiyim bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 33 Celsiya gradus qıcə. Bortalada azraq yağmur yağdı. Temperatura 20-dən 38 Celsiya gradus qıcə. Qarmayda hava uçuq bulub, kiyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 25-dən 37 Celsiya gradus qıcə. Koytunda hava uçuq. Temperatura 22-dən 39 Celsiya gradus qıcə. Şixanzada hava uçuq. Temperatura 20-dən 38 Celsiya gradus qıcə. Sancada hava uçuq. Temperatura 20-dən 38 Celsiya gradus qıcə. Qumulda hava bulutluq bulub, kiyin içiladı. Temperatura 20-dən 36 Celsiya gradus qıcə. Turpanda hava bulutluq bulub, kiyin içiladı. Temperatura 27-dən 44 Celsiya gradus qıcə. Korlada hava bulutluq. Temperatura 23-dən 37 Celsiya gradus qıcə. Aqsuda hava uçuq bulub, kiyin bulutlanıdı. Temperatura 20-dən 35 Celsiya gradus qıcə. Atışda azraq yamğur yığıb, kiyim bulutluq 20-dən 36 Celsiya gradus qıcə. Xotanda hava uçuq, temperatura 21-dən 36 Celsiya gradus qıcə. Xotanda hava uçuq, temperatura 21-dən

0: ешел тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılar gülünü vat kan yezi kentlərgi nəzər sahibimizin davamlaşdırımız. Hazır etizliqdi o çöp dəldərəklər büyük baraqsan üsü vatudu. Deyqancılık işləb çıxırışı tərtiblik elib yeri vatudu. Qarqaşına isinin yeni yer yesidiki Bey-bey kava teriş basıda kən kətkən kava yeşillik pürkəngən piləkləri yer biğırlap sozulğan çak yupırmaqları büyük baraqsan üskən çıraylıq Yumulak bebek avlarının pilekleri sangılap durgan bulup, üç ehvali kişinin hoşalıklattı. Dehkallar terikçilik mezgilini çın tutup, ot, otaş, şak çataş, kisellik ve aşarat zeynin aldığını eliş tizgilleş katarlık etiz permiş hizmetini yakış işlep, kavu husulunun mokum buluşu süptünün üstüge bütün küçü bilen kapalatlık kılvat attı. Emdi bu vaktiki mezmurların deyiktanlığı sonumuz.
2: Yaqınqı yıllardan buyan yeni yer yezisi, yezi igilik kəsb qurulmasını seçil əlalaşdırıb, xas kəsblərinin tərəqqiyatıdaki kəmtüklüklərini toluqlap, ammini qoşılma qimmeti yuquri. Bazar istiqbali yaxşı bolğan xas meyvi köktat kəsbini tərəqqi qıldırışqa, paal yetəkləb, köpqil tədbirini tən qullunub, dehqallarının kirmini aşırış yollarını genəyiddi. Tutaş ketken yer baylıqını merkezlik biriktiriş arqılıq, bey-bey kavı terikçılıqını kölemleştirip genaytip, bütün yezi boyunca bey-bey kavisi terikçılıq kölümünü cem'i 960 moğı yetküzüp, xas terikçılıq kəsbi kölümünü yanımız zorayıp, yezi kent kəsb tərəqiyatının kiçki hərəkətləndirgüç kiçini qozğatdı.
1: Muvafiq təbii şərait və inçikləşkən edit pərəvişəgi tayınıb bazır yeni yer yezdiki bey-bey kavusunun çüş nisbiti yuquri 3-6 moğun bulmaqda. Növətki 3 əhvalını aldın möltərilgəndə hər mu yerinin osolu 3 tonluğa bütün yezdi. Omumi osolu 2880 tonluğa yitidu. Yakın məzgirlik yezdikilik məsulatları bazırından bazar əhvalıqı birləşdürgəndə bey-bey kavusunun hər kilogramının seçiliş yəkki bazısı 3-yən 5 mu bulub, 6-cı ayın axırında ümumilik piş bazarına sığınğan. Lakin ümumi məhsulat qiymətinin 10 milyon 80 min yuan yetişi kəsiblik kirimini aşırış önümünün görünərlik buluş mölçərləndi.
2: Adətki kavağa seyləşdirəndə bey-bey kavasının eti yumşaq, zıç, özü də bənli təmi var. Oğuzluqlıqı mol, çoğun kiçik həmmi qəbab kilidu. Şunun bilən billə saqlaşqı çıdamlıq, Toşuş asan, xoraş nisbiti tövən buluş qatarlıq əvzəlliklərini hazırlıqan bulub, ərqaysi caylardaki istimalcılarının çoğunqur yaqtırışıqı erişdi. Xas bey-bey kava kəsbinin makallaşıb tərəqi qilişi, yeni yer yezisinin yezi ilgilik kəsb alıdını beytiplik almay, şu caydaki 5-ci əmgək küşlərinin yeqin ətrapda işqi uğrulışıqa önümlük türtkü boldi.
1: Kink xadamda yeni yer yezisi xas yuqur önümlük yezi ilgilikini son Sicil çoğunqurlaşdırıb, kəsb orlaşdırmasını özlüksüz əlalaşdırıb, yürüyüşlük mülazimət sistemisini mükəmməlləşdiriş bilən bilə, əla süpətlik teyriqçılıq təcrübələrini yəkülləb, xas mevi köktə teyriqçılıqının qaplaş dairisini genəyətdib, yezgilik kəsb zəncərini uzartıb, məsulatının qoşulma qimətini aşırıb, xas kəsblərinin yuxur süpətlik tərəqiyyatı arqılıq, yez kəndlərinin umumüzlük gülləndiriş türkü bulub, yez ilgilikinin önümünü aşırdıqan, dihqallarının kirmini aşırdıqan, yezlarını güzəlləşdirdiqan xas tərəqiyyat yolunu həqiqi tepib çıxıdıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlının.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık mı olmaz?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağındı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməkdirsiniz, katnaş qaydısına anlıq rəayə qılın.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının münbət bıraq proqramınızı boyu canlı dişbərdik, anlıqınınla rəhmət. Ətki münbət bıraq proqramımızda yezi kəndlərini gülləndiriş doğrusudur ki, teximi köp sərxil hekayələr davamlıq dəqiqdınlarda buludu.

0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvət ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq proqramısı.